שוב שבת שלום ליעקב צרפתי שהצטרף אלינו. את השיר הבא מקדישה לך קונסטנטינוס פנטליס, האח של פנטליס זיכרונו לברכה.

משהו כמו 40-50 דקות ואני מתנתקת, וזה פשוט יוצר בלגן, כי אני צריכה שוב לשתף עם כל הקבוצות, עם כל הדפים, ושוב אני אשמח אם גם אתם תעשו שיתופים.

0: גם דוד ירין, רוצים להקדיש לך בעלי היקר, אוהבים אותך. יניש, קלוט ערפות. האמת, יניש קלוט ערפות זה הזמר היחיד שיורם ראה ומכיר.
1: Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: de Petit Anglais, Petit Arouche.
1: Radio da Bas, da Bas, Bas, eh? Bas.

והשיר הבא, השיר של נוטיס פקיאנקיס, מוקדש לכל אוהבי נוטיס. איפה אתה שובבי? לזכר הימים ההם. פינאלה ארוטה, אחד השירים האהובים עליי.

מריוס קזנג'ידיס, ואני שולחת את השיר הזה אליך יום טוב צקירי, אמן אמן, אוח אמן אמן. היידי סמי התותק, דוד ירין, איזה כיף לראות את כולכם, ציפי ירוש, איפה את אלינה נעלם? עוד מעט אני מתחילה לשבור, אלינה. רואים שינקה.

0: לאה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, הגיע הזמן לזבק איקו. תאמינו לי שאם הפייסבוק לא היה מקצר לי את הזמן ופשוט מאוד מאוד מלחיץ, אני הייתי משדרת לפחות את השלוש שעות ואפילו חוזרת על שירים שאתם מאוד אוהבים ומבקשים, אבל מה לעשות, קצר זמני. והנה, סמטי סגונידיס, אני שולחת אלייך ציפי הרוש בשיר החדש והיפה אישה, כך נקרא השיר, דואט

Sí. Whoa, it's Unleash Whoa.

כך אחד השירים היפים לטעמי. כבר הפייסבוק רוצה שוב לנתק אותי. אוח, מה יהיה? על הבמה יאניס פריוס עם הבוזוקי, מוקדש לך דבור.

היידה תקלמתה. אחד השירים האהובים עליי בריקוד זה בקיקו, תתקלמתה.

0: דוד ירין, אם אתה בהזנה, אז אני בצ'אט. כן, אני פשוט פספסתי אותך. אני שלחתי את הלינק, אתם יכולים להיכנס, להצטרף לצ'אט, מחכה לכם.
1: אגפי και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: לפני סיום השידור.
1: אגפיתי הקרואטה, אדור רדיו פוליקוס סטמוס, רדיו דבש.

0: χρόνια του Φανία μου.
1: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו ושבנים.

חיים ואתי בונפיל, והוא כבר כותב לי שבת שלום לכל הקבוצה, שבת שלום לכל משפחת בונפילד, אדוני בוגנים וכהן, אחלה שבת שיהיה לכם.

מוקדש באהבה מיסטר ג'רסי למשפחת הזרי, ואני מקדישה לך אילן, לך אוריאן, לך שני, באהבה מדוד ירין, ממני, מיורם. ולפני שאני מתחילה קצת לספר לכם, סטליוס נחשב בעיני רבים לזמר היווני הטוב ביותר בכל הזמנים. בקריירה המוזיקלית שלו הוא הקליט יותר מ-1500 שירים, והוא הוכר כקול של מעמד הפועלים. כן, אני פשוט לא הבנתי. אז הוזכר כקול של מעמד הפועלים, מאחר ורבים משיריו דיברו על נושאים. אז הנה, מההתחלה.

כן, לפני שנמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם. סליוס נולד ב-1931, וברם קנסקי שאל מתי הוא נפטר. הוא נפטר ב-2001. נעשה חשבון. אז באחת השכונות, באחת משכונות הפליטים שצצו באתונה לאחר חורבן ארצות מולדת יוון העתיקות של אנטוליה, עם סיום האימפריה העות'מאנית ולידת טורקיה בשנות ה-20, מאמו וסבתו למד שירים רבים. במהלך הכיבוש הנאצי ברחה משפחתו לכפר בצפון יוון. הוא פיתח כבוד לכל החיים, לבעלי חיים ולחקלאות, ובהדרגה שנאה למדינה, גנבים, בנקאים ומפיקי תקליטים. בשנת 1947 מת אביו במהלך המלחמה כקומוניסט. סטליוס הצעיר דאג לאמו ואחיו הצעיר על ידי מכירת סיגריות ברחבי אתונה המרכזית. בסופו של דבר הוא החל להתפרנס משירה בטברנות. את השיר הבא, אפתי ניחתא מני, למי? למי אני אקדיש? אולי לך, מיטל לוי, למרות שאת לא מאזינה, תשמעי בשידור החוזר, מוקדש לך באהבה. הלילה הזה נשאר כדי שנוכל לבלות ביחד. את הלכי רחוק ממני לפנות בוקר. הלילה הזה נשאר, אהובתי, אני מאבד אותך, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אחכה לך. אהובתי, אל תלכי, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אני אחכה לך. בוא נשמע, אהבתי נכתב.

ואת השיר הזה אני שולחת אלייך כוזד באהבה. אבל שוב, לפני שנמשיך, אני גם רוצה להמשיך לספר לכם על סטליוס קזנג'ידיס. חייו השתנו כאשר הבעלים של מפעל שנמצא ברוב העבודה, פריסוס, נתן לו גיטרה. הוא בילה שעות ארוכות בנגינה. הוא הופיע לראשונה בפומבי במועדון לילה כפיסיה בתחילת שנות ה-50, וזמן קצר לאחר מכן, ביולי 1952, הקליט את האלבום הראשון שלו באולפני קולומביה עם השיר "אני הולך לשחות", שנכתב על ידי קלדרס.

אתר חוני קיים. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, שמעון דדון, מוקדש לך באהבה גם מהבן נמרוד, מהאישה טלי. איפרחו, כל עוד שאת קיימת גם אני קיים. החיים שלך יהיו לי כעבד, גם אם נלך בדרכים שונות, אני קיים בעינייך הבוכות, בשפתייך הבוערות, אני קיים בשירים שאת שומעת, אני היחידי בחייך, לא מוחקים אותי ממך. את מדברת עם אחרים בשעות צוחקת, ובעומק ליבך בוכה, כי מחשבותייך בי נודדות. אני ההתחלה והסוף, זכרי זאת במחשבותייך. כל קשר יתפרק תוך זמן קצר, כי גם אני קיים, אני קיים בשמחה ובעצב שלך. הדמות שלי לא תחסר לך ולא אשכח אף פעם. אני קיים, אני קיים במזלך שאת מקללת, במוחך המסוחרר, בסיגריות, זיכרונות ושתייה. בואו נשמע מה

יעשו שובה ואני מקווה שאתה שומע, לפי איך שאני רואה, אתה לא שומע. אז קדימה, תשלחו לו בבקשה לינק שהוא יוכל לשמוע. מרים אבו, אני לא שכחתי אותה. אחת ביקשת לשמוע את מנדובלה, אז הנה...

את השיר הבא אני שולחת אליך, סמי התותח. מוקדש לך משובבי, מיגל, מדוד ירין, מכולם, כולם בצ'אט, ממני. הפעם לא תרזיז. אבל לפני כן, בואו נשמע עוד קצת על סטלוס קזנג'ידיס. את האהבה הגדולה הראשונה שלו הוא פגש במהלך השירות הלאומי, אותה אנו מכירים בשם קטי גריי. היא הייתה אישה מבוגרת שאהבה לקלף לו את הזיתים, לבשל לו, ללמד אותו אהבה. כחייל, סטלוס נרדף על ידי קציניו הימנים. באותם ימים, אבוזוקי נחשב למסוכן יותר מקוקטייל תבירה. הוא הוגלה לזמן מה. בשנות ה-50 הוא החל לעבוד עם ענקי הרבטיקו,

יורד הערב ושוב היום ומגיעה השעה שלי. זאת כמו חולצה מתאימה ובליבי עצבות. יורד הערב, ילד, אני איש של הלילה ושל החיים, לא סובל את הבוקר עם האדונים בעלי חולצות קשמיר וחליפות שלהם חנותים. אני בלילה רק חי יחד עם אלו שאני אוהב, את אלו שמפרים את החוק ואת אלו שאין להם צדק. יורד הליל ושוב היום, ואז השיר מתחיל כמו אמא, אותי מחבק החושך, בשעה כזאת אני רוצה למות. כן, רוב השירים שלו דיברו.

של רבי, אני מקווה שאתה כבר בהזנה, תן סימן. בינתיים אני רוצה להמשיך לספר לכם. לאחר הפרידה מקטי גריי בשנת 1955, הוא פגש את הזמרת מרינלה, שהייתה ביתם המתבגרת והמוכשרת של פליטים יוונים מאיסטנבול. הם התאהבו והוא פתח את הקריירה שלה. לעתים קרובות היא הגנה עליו מפני האלימות שבאה עם העסק. בסופו של דבר הם התחתנו. בשנת 1965, בעודו בשיא הקריירה שלו, החליט להפסיק להופיע במועדני לילה. הוא לא שר בפומבי כל שארית חייו. בעשר השנים הבאות הוא הוציא רק אלבומי אולפן. כשנה לאחר מכן הוא התגרש ממרינלה בידידות. ואני רוצה להשמיע לך, נמרוד, את השיר שאתה אוהב, שתי דלתות לחיים, בואו נשמע, אבל קודם אני אתרגם, ואתה עם הבוזוקי נמרוד, מקדיש להורים העיקרים. זהו הלילה האחרון של חיי, מעכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד על אומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים.

ירין את השיר בה אני שולחת אליך, טרגודו. אני שר, אני שר והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים כמו כל צועני בפטיפון ישן. הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה. הקשיבי ואל תדברי. לא לדבר או שאני אמשיך? מה אתם אומרים? אני שר והשפתיים שלי נזדקות בתוך אחר, הצהריים האפור ואותי בלילה מריר. לוקחת התלונה, הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. אז הנה, הפסקתי לדבר, שולחת אליך.

שובבי, אני מבינה שאתה כבר בהזנה, אז אני רוצה להקדיש לך הפעם אניקסמנה, לא נוטיס, לא... עדיף לא להגיד אפילו את השם, אני יודעת שאתה לא סובל. יורגו דלארס. אז הנה, סטליוס, בשבילך. רגע, רגע. הנה, למה זה קפץ לי? אניקסמנה, אניקסה... פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. קומי אמא, מתוקה שלי, ורוצי לפתוח את הדלת. את ילדך האבוד, אחזי בשרותייך. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. פגעתי בך והכאבתי לך. והזדקנת בגללי, אבל עכשיו תשכחי מזה. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן העובד שלך דופק.

0: Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος, μάνα μου.
1: Αντέλετ, נפתחת קצת, ומישהו קורא לי, אל תדפוק על הדלת, אין כאן אף אחד.

יגאל מזרחי, את השיר הבא שולחת אליך מזליקה אקסטרה פדיקו. אני נפרס כחוקאי.

אני הנשר, אני אוהב לקחת את הכוח ברחבי העולם לכבוש. אני אוהב לקחת את הכוח. אני הנשר ואת הכנפיים. כאשר אתה משאיר אותי רחוק לאיבוד, אתה זורק אותי. אני אוהב לקחת את הכוח עד כדי כאב. אני אוהב את הכוח לקבל.

שבת שלום למשה מחדרה, שבת שלום למלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. וימה וימה, דקרי דקרי, צעצה, דימה דימה. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם, חיים ושרה כהן. תצעדי על עקבותיי.

0: דימותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד. צעד צעד, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי. בוכה אלייך אהובתי, שעכשיו חיה רחוק ממני. נשמע הד כשאני נאנח, ומהלב שלי יוצא אש, בגלל שאני מתייסר אלייך. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי. העיניים והלבבות דומעות כשאני נאנח, וכשאני בוכה הלב שלי נשרף. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי.
1: Αφιερωμένος η Γκάρμεν.

רוצים לשמוע עוד, שאני אספר לכם עוד על סטליוס, אז מ-1967 עד 1974 סטליוס הוא אשם בענישת מיסוי על עסקים תקליטים, על עסקת תקליטים ומללה, והפסיק לבצע הקלטות בין השנים 75 עד 87, למרות שנשאר כוכב. המוזיקה שלו אהובה גם על הגולה היוונית ברחבי העולם. כפי שסיפרתי בתחילה, סטליוס היה ממעמד הפועלים והיה לו פתגם שאמר, אף פעם אל תשכח מאיפה אתה. אם אתה למעלה, תמיד תזכור את החברים שלמטה. כל חייו התגורר בבית ליד הים והיה הולך לדוג ומחלק את הדגים לעניים. מה נמו? כן, רוב השירים, כפי שאמרתי, מדברים על מוות וגם על אמא, הרבה שירים על אמא יש לו. אז בואו נשמע מה נמו. מקדישה לך מרקו מנהריה.

אמא שלי, כל העול שבעולם בידייך. הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף. ואת, אמא, ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע. היית המדריכה שלי, האמא הכי מתוקה, המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא. אמא, בתוך עולם שקרי לא עשיתי הבדלות. כל הצרות שעשיתי סלחת לי. אמא, למה שהגעתי אני מגיע, הכל מגיע לך, כי את חיזקת אותי מההתחלה.

שוקי אליאס כותב שבת שלום, אפשר איזה שיר שהוא איזה 500 טון? אז הנה בשבילך שוקי אליאס, מתואנת או ציגרו, אחד השירים האהובים עליי.

הלילות עוברים לשווא. עם סיגריה אחת אני מדליק את השנייה, ואת הכוס אני ממלא בשתייה. אני מתעורר בטענה גדולה, ותשובה אחת אני מחפש, מדוע הלכת? הלילות עוברים לשווא, ואף גם חיי, לילות בבדידות שלא נגמרים הגעגועים. עם שירים נואשים אני מבקש אותך, כדי שתשמעי ותבואי ערב אחד.

הפעמונים מצלצלים בכבדות עד קצה מחנה המאסר, ונאשם אחד מלא כאב בתוך שירו מבקש ניחומים במילים של מרירות. הוא מספר על אהבתו, איך היה מסוגל לפשוע כאשר ערב אחד מצא אותה מחובקת. הפעמונים מצלצלים בכבדות ונשמעים במחנה המאסר. כוונה טובה לאיזו אהבה הייתה הסיבה שנהיה לרוצח.

תכירי, את השיר שביקשת לא הכנסתי לפלייליסט, אני אנסה לחפש בינתיים. נשלח לסימה את מנוליה, אני יודעת שהיא אוהבת את השיר הזה. והשיר שאחריו, רק לך אלינה שלנו.

אתם מאזינים לתוכנית האיש והאגדה, סטליוס קז'נג'ידיס, כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו, לכל המצטרפים באשר אתם, לכל החברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ. ואת השיר הבא הבטחתי רק בשבילך, שולה, שולה אליאס. אף אחד לא בא לראות אותי, אני יודע שהרסתי את עצמי בגלל הגאווה שלי, ועכשיו אני בוכה לבד עם הכאב שלי באסון הזה. אף אחד לא בא לראות אותי, לומר לי שתי מילים. זרקתי את העתיד שלי בחיי צעירים, בלב פראי אחד היה האסון שלי. בייאוש אני הולך, הלב שלי נאבק, והגוף המסכן שלי, הכאב אוכל אותו. אך שירים עצובים לסטליוס, אבל קול ענק שלא ישכח לעולם.

כן, לסטליוס יש גם שירים בטורקית, כפי שמקודם אמרתי לכם. אני רציתי להשמיע, בסוף אני ויתרתי עליו, כי יש לי פשוט המון המון שירים שאני רוצה להספיק להשמיע לכם, והזמן קצר. אז רק לידיעתכם, סטליוס ביקר בטורקיה פעמיים והקליט 8 שירים טורקיים שיצאו אז על דיסקים. 6 השירים הראשונים הוקלטו בשנת 1960, 4 חודשים לאחר נסיעתו הראשונה של סטליוס עם מרינלה לפוליס לצורך הופעות. התזמורת הורכבה מנגנים כמו יורגו, קורוס, וסילי סלאס ועוד. יגאל מזרחי רוצה להקדיש לך, מזליקה, את השיר הבא, עולם של זכוכית. אבל אני רוצה קודם כל לתרגם. אני חשה עייפות, עייפות כבדה בגופי ובליבי, ואין לי מצב רוח לדבר עם עצמי. אתה רצוני למצוא שלווה. עייפתי, נשברתי, איני רוצה לחיות עוד. הלוואי וישן, שנת נצח. רבים רדפו אחריי, מררו את חיי, על כתפיי העמיסו צרות בצרורות, והנה אני בייאוש מנסה לשרוד בעולם שקרי כזה. עייפתי, נשברתי, איני רוצה לחיות עוד. הלוואי וישן, שנת נצח. רבות צרותיי, מרות הן דימותיי, מצב גרוע יותר כבר לא יכול להיות. מתי תגיע שעתי ואמצא מנוחה בקברי הקטן? כן, כמו שאמרתי, שירים עצובים, עולם של זכוכית, כך קוראים לשיר.

כי אתה שאלת אם היו לו ילדים, אף פעם לא הוזכר שהיו לו ילדים, לא לקטי גריי, לא למרינלה, ואם לא מוזכר, אז כנראה שלא. עשית נאופונוז, אין הסיגרו דרומוז, לא היה כאב, אלה לא נקראים חיים שתהיה אהובה לרגע ומרירות כל הזמן, לידך נעשו הכאבים, מרחקי אין סוף,

מה דעתכם שאני אקריא את שמות כל החברים שהיו עד עכשיו מתחילת השידור? אסתר ג'רסי, גיל רפאל פרי, יום טוב וסימה צקירי, דוד ירין, ברם קנסקי, שמעון טלי נמרוד, מרים אבו, סמי זקן, חיים ואתי בונפיל, שרה וחיים כהן, אתי ומיכאל קאוגי, קוזט, מרקו אסולין, מיכאל פליישמן, איגל ומזליקה, איידה ושלום, דוד ירין, מרקו אסולין, שוקי אליאס, שולה אליאס, מאירתיה. אם החסרתי מישהו, אז שיכתוב לי. אני מקווה שאמרתי את שמות כל החברים. ואנחנו נמשיך, ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, אבל בואו נשמע טעימה ממנו. לשיר קוראים גם גברים בוכים. כמו נשר פצוע נכנסתי לחדר שלנו ולא מצאתי אוויר ולא אור וגם לא חיבוק, וכפי שחשבתי שגבר אחר מכסה אותך. הרגשתי את הדמעה הראשונה שלי נוטפת, הרגשתי את הדמעה הראשונה שלי נוטפת. אלה שמעולם לא פגעו יאמרו, אם זאת גברתי גם גברים בוכים, אם זאת גברתי גם גברים בוכים. כשהכנפיים שלי שבורות, תפסתי את הכוס,

אבל חוסר המזל על אובדנך גרר אותי משם, וכשחשבתי על זה שאת רחוקה ממני, הדמעות המטושטשות שלי טפטפו כמו נערות. ננה, טפטפו כמו נערות. אלה שמעולם לא פגעו יאמרו, אם זאת גברתי, גם גברים בוכים, גם גברים בוכים. שבת שלום גם לך, אלינה, נראה לי ששכחתי את השם שלך, איך זה ייתכן? אז הנה, אלינה, אלינה שלנו, אוהבים אותך.

כן, אני שכחתי גם את שובבי, את מלך בלי גלימה, אז הנה בשבילכם אסטליוס קזנג'ידיס מקדישה לכם. הייתה בפול ווליום, לזה קוראים אוכל האוכל.

את השיר הבא אתם בטוח מכירים. אנחנו תמיד צוחקים על השיר, אומרים קדחתי לה. אז הנה בשבילכם מאזינים יקרים, לכל המאזינים באשר אתם, גם אליך משה כהן מחדרה, לשיר קוראים החטא של עצמך.

0: Φίλοι μου, φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.
1: באות שנים קשות, מלאות סופות, ואנו קורבנות האנושות עם בעיות אין ספור ותקוות דלות. באות שנים קשות, בכל התוהו ובוהו העולם נסער ואנו פצועים, רציחות, מונופולים, שריפות. שורפים אותנו, שופטים אותנו, מוציאים לנו את הנשמה וקוברים אותנו בחיים. רומסים ללא רחם את הגוף האנושי. אנו פוסעים בלא מוכר ואיננו טובים עוד חלומות. סותמים לנו את הפה. ארחון דכרוניה, סטליוס קזנג'ידיס.
0: פילי טו סטליו קזנג'ידי, יאסס. תגזניתיה.

לסיום, סטליוס הלך לעולמו מגידול במוח בספטמבר 2001, והוא היה בן 70. מותו היה אירוע רגשי ועצוב עבור יוון, במיוחד בקרב הגולה היוונית ברחבי העולם. אמה יצר קשר מיוחד. אשתו האחרונה וסו ומרינלה היו לצידו עד שעותיו האחרונות. הייתה לסטליוס הלוויה ממלכתית ברחובות אלפיסינה, שזה היה 26 קילומטר מאתונה, וזה שודר בשידור חי בטלוויזיה היוונית. האיש והגדה סטליוס קזנג'ידיס.

כן, אני הבטחתי עוד שיר אחד, ושיר הבא, לעולם לא אתאהב בשנית, כך אומר סטליוס קז'נג'ידיס, אחד השירים היפים שלו.

כן, לעולם לא אתב בשנית, את חלקי בשמחה, לקחו ממני אחרים, כי היו לי ידיים נקיות ולב אחד גדול. אלוהי, בפעם השנייה שאבוא לחיות, כמה שהלב השתוקק, לא אף שנית. כשלד אונייה שבור, כסלע סדוק, באתי כזר לחיים, וכזר אני עוזב. אלוהי, בפעם השנייה שאבוא לחיות, כמה שהלב השתוקק, לא אהב בשנית. ואנחנו, אני הבטחתי לכם שירים גם לא של סטליוס, לבקשת חברים פה בצ'אט של הוואטסאפ. אז בואו נראה מי ביקש. מיקי בן שטרית ביקש לשמוע את סתמת איסגונידיס, אז הנה בשבילך.

רוז ממיאמי, איזה כיף לראות שאתה פה איתנו, רק חבל שבסיום השידור, אבל אני אקדיש לך שיר. אלא אלא, את מי אנחנו שומעים? את חסרי השיניים, לבקשתו של שמעון דדון, והוא רוצה להקדיש באהבה לבן המקסים שלו נמרוד. מקדישה

בונפיל כותב, אני רוצה לברך את הבת הבכורה בת 49 ליום הולדתה, הרבה בריאות ושבת שלום. גם איתנו פה ברדיו דבש יווני רוצים לאחל מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות. גם לנינה של חיים שאתמול חגגה 5, מזל טוב עד 120. אנחנו נמשיך עם פאולה, נסיים עם פאולה בשבילכם, אתי ומיכאל קאוגי, שביקשתם לשמוע את פאולה. רציתי בהתחלה להשמיע את השיר שכבר השמעתי, ומיד מיד חיפשתי שיר זה וקיקור, יותר נכון מחרוזת, שתחתום את השידור שלנו להיום, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 4. אני מקווה שנהנתם, שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מענגת ויפה, בהמון אהבה, ממני לבלי, ריקי.

0: Adios Boss Number One.
1: Allez, vas-y, radiophone Amélie.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף, ברדיו דבש יווני.

איתכם עד השעה 9. בשעה 9 ישן וגם חדש עם איציק דויניאס. אז כן, אני יודעת שהפתעתי אתכם.

אך דלילה, תום ג'ונס, מוקדש לך איציק עמוס, שבוע טוב לאנג'ליקה, אסתר קבלן, משה לפי, ברק ואסתר צולאי.

מצטרפים הפלקרס. שבוע טוב לשושנה פרג'ון שהצטרפה אלינו. שבוע טוב.

0: אני שולחת אלייך אנג'ליקה ולכל מי שאיתך. אני מקווה שכבר הגעתם לברק צולי, אולי גם הוא בהזנה. אז מוקדש לכולכם באהבה, חולו איגלסיאס.
1: C'est moi qui fais ce soir le premier pas. Oh, ça nous y est, fait mon cœur et moi. Je reviens près de vous.

שבוע טוב לנוניס, שבוע טוב לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. חוזר אלינו קליף ריצ'ארד, ואת השיר הזה מלי גבה יוחנה מקדישה באהבה לילדים שלה קובי, ליאת, רמית, אור והנסיך אדיר הנכד שהגיעו לביקור.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אמנם לא יוונית עכשיו, אני איתכם בשירים לרוב משנות ה-60 עד השעה 9, כמה שאוכל, כמה שאספיק, אשמיע לכם ניל סדקה, אופן השאלה חלינה שלנו. הוא התבלבל במקום או אלינה, הוא אומר

את השיר הבא, איציק בניאס, רוצה להקדיש לך רחל באהבה. הוא אומר, אני אוהב איך שאת אוהבת.

ממשיכים עם הפלטרס, ואת השיר הזה אתי מקדישה לך בני. תעזוב את הטלוויזיה, את הכדורגל,

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. היום בשידור מרינלה, שירים אחד אחד, אתם תהנו מכל רגע, אז כדאי לכם להישאר איתי. כדאי גם לכל מי שעדיין לא יצטרף, תכתבו להם, תשלחו לינקים שיצטרפו עוד ועוד. הלילה שלי הלילה, כך היא שרה.

בשנת 1956 הצטרפה מרינלה כזמרת לתיאטרון הצבאי של סלוניקי, כי קיבלה שכר טוב יותר. במקביל החלה את דרכה כזמרת במרכז פנורמה של שוויץ החדשה בסלוניקי, שם קיבלה את שמה האומנותי מרינלה, בהשראת שיר באותו שם. הקריירה המוקדמת שלה התאפיינה בשיתוף פעולה עם הזמר סטלוס קזנג'ידיס, גם על הבמה וגם בחיי האישים. באוגוסט 1956 הוציאה את השיר הראשון שלה, וכשהיא סיימה לשיר, סטליוס זפיריו, שהיה נגן הבוזוקי בלהקה שלה, הכיר לה את סטליוס קזנג'ידיס, שנסע להופעות בסלוניקי ביחד עם המלחין והזמר יאניס פפיואנו. כשקזנג'ידיס הכיר את מרינלה, הוא היה עדיין בקשר עם קטי גריי, לה היה מאורס, אבל מעולם הם לא נישאו, שכן הזמרת לא אושרה על ידי אמו של סטליוס. ההיכרות של מרינלה וסטליוס נמשכה בתוך הסירה של אביה, שניהם אהבו מאוד ים ודייג. את השיר הבא אני שולחת אליך ליאב נחמני מרדיו חם אש, אין אש, אש, השידור שלך אני לא מבטרת בכל שבוע, בכל יום שישי, בשעה 9 בבוקר. הדלקת את הסיגריה, כך שרה מרינלה,

אך, אך, איזה שירים, איזה קצב, איזה שמח, אך, שתמיד יהיה לנו רק שמח, והמון המון אהבה, במיוחד פה בארץ שלנו, אוי, זה חסר. אני רוצה להמשיך לספר על מרינלה. יחד, מרינלה וסטליוס הצליחו להפוך לדואט גדול ביותר של יוון, ללא תחרות גם היום. החל במועדון הלילה לוקסמבורג בסלוניקי, בו זכו להצלחה רבה. בנובמבר 1957 הם עזבו את סלוניקי לאחר סכסוך עם פפיואנו ועברו לאתונה הבירה. שם זכו להכרה נרחבת ומשם החלו את מסעם למעלה. להופעת הבכורה של סטליוס ומרינלה במועדון הלילה לוקסמבורג באתונה, סטליוס לקח איתו את האמן הצעיר אריסן, כי הם היו חברים טובים. קז'נג'ידיס ומרינלה חוו תהילה מדהימה ביוון ומחוצה לה. הם הופיעו באמריקה ובאוסטרליה בהצלחה, וגם הקליטו שירים לשוק האוסטרלי. באותה שנה מרינלה הקליטה סולו שני שירים נדירים ביותר, וגם הופיעה בסדרת קונצרטים באיסטנבול.

0: σου κι ας πικραίνομαι κοντά σου και θα φεύγουνε τα σύννεφα.
1: כן, אני רוצה להחליס את השיר ולהמשיך לספר כי יש לי פשוט המון. מרינלה סיפרה בראיון ברדיו עם אדוניס רמוס שהייתה שרה איתו. פגשתי את קז'נג'ידיס דרך סטלוס זפיריו. לא היה לי מושג מי זה סטלוס קז'נג'ידיס. לא הכרתי אותו. הוא אמר לי, את שרה טוב, כל הכבוד. את יודעת לשיר בדואט, כאילו הכוונה להיות מלווה. אמרתי, כן, אני יודעת. ואז הוא אמר, את אוהבת לדוג? אמרתי, בטח. והוא שואל, נצא לדוג? אז כן, אז דגנו, לא תפסנו כלום. אבל כנראה נפל שם פלירטוט. אני זוכרת שלבשתי בגד ים ונראה שסטליוס חיבב אותי ככה. הייתי ילדה נחמדה ומתוקה, אבל לא הייתי יפה. זה לא מנע מאף אחד לאהוב אותי יותר מדי. יחד הם הצליחו להפוך לדואט הגדול ביותר של יוון ללא תחרות.

בשנת 1960 מרינלה וסטליוס הופיעו לראשונה בקולנוע היווני. בסך הכל הם השתתפו ביחד ביותר מ-10 סרטים יוונים. בקיץ 1962 הם נפרדו לראשונה וחזרו להיות ביחד שנה וחצי לאחר מכן. ב-1963 הם הופיעו בסלוניקי בזמן שהחליפו את חברת התקליטים שלהם והמשיכו להקליט דיסקוגרפיה. דצמבר 1963 הגיעו סטיילס ומרינלה לישראל לבקר את החבר שלהם אריסן שהופיע אז במועדון אריאנה ביפו. שיר שאני מאוד אוהבת של מרינלה, אני רוצה לשמוע את זה, כך היא שרה, ואני רוצה לשלוח את השיר היפה הזה לסמי ורותי זקן.

0: סטליוס ומרינלה נישאו לבסוף לאחר 8 שנים של זוגיות בשביל מאי 1964. בראיון עם טסוס, טריפונוס אמרה, מעולם לא חשבתי להתחתן וגם לא רציתי להתחתן, ולבסוף התחתנתי פעמיים, גם עם סטליוס קז'נג'ידיס. מיד הבנתי שיש בינינו אהבה. הוא ראה אותי, הסתכלתי לו בעיניים, הסתכלנו אחד על השני והתאהבנו. היה ילד טוב, הוא בישן, הוא לא אהב לצאת בלילה לשיר. היה לו הקול הכי חזק, ביטיקוציס היה הקול הבא אחריו. לאחר החתונה הם נסעו לשיר בגרמניה ובאמריקה. סטליוס ומרינלה נקראו הצמד האלוהי של הדיסקוגרפיה היוונית. קולות ענקיים, כאלה שנולדים כל 100 שנה עם צליל מדהים והתאמה נפלאה. נושא שהעסיק את אוהבי המוזיקה היוונית היה מדוע לבני הזוג לא נולד ילד. עם זאת, לדברי סטליוס, הוא לא יכול היה להביא לילדים לעולם עקב תאונה שעבר בצבא. בראיון אדיר בשנת 2018 סיפרה וסו קז'נג'ידיס, אשתו השלישית, סטליוס קז'נג'ידיס, אהב מאוד ילדים, ואלוהים לא נתן לו. הוא היה הופך לאבא טוב, ואוהב מאוד. אבל זו לא הייתה אשמתו, אחרים היו אשמים. כשסטליוס שירת בצבא, הוא נלקח לאן שהוא, לדיוניסוס, ושם שמו אותו על הפרידות בעורבה, ושם פגע בו פרד באשכים. והרופא אמר לו, הצלנו את חייך, אבל אתה לעולם לא תהפוך לאבא. זו האמת, בגלל זה אמרתי שזו לא אשמתו. אחרים האשימו אותו, ואחרים שאלו לו ממנו את השמחה והאושר הזה. ולדברי הסנדקית שלו, מריה, שסטליוס היה במערכת יחסים מיוחדת עמה, והעביר לה את כל סודותיו, התוודתה ברעיון לאחר מותו. לדבריה, אי הפוריות של סטליוס לא נבעה מביתת סוס, אלא מהמכות הפרועות שקיבל מאחד הממונים עליו כשהיה חייל. קצין גרר ויקר אותו בזעם, אחת המכות הפראיות פגעה לו בעברי המין וגרמה לנזק בלתי הפיך. לא משנה מה האמת ומדוע נמנעה האבהות ממנו, העובדה שהוא עצמו נפגע מאוד, היה לו אופי מאוד רגיש, ולדברי אנשים שחיו איתו, שהודיעו לו שלא יוכל להביא ילדים לעולם, הוא הסתגר עם עצמו. ובמשך שנים רבות כשנשאל, לא ממש הסביר את הסיבה.
1: Whenever a group of Greek friends meet to
0: כן, השיר הבא, ננה מוסקורי, מציגה את מרינלה בהופעה משותפת, בהמשך אני אספר לכם. פשוט לא הסתדר לי שזה יהיה ביחד עם הסיפור. אנחנו פה ב-1965-6, והשיר הזה, ההופעה ב-1971, אז הנה. קבלו מההתחלת השיר.
1: Whenever a group of Greek friends meet to spend an evening together, it is sure that they are going to finish around 3 or 4 o'clock in the morning somewhere at the bouzoukia, dancing, singing and having real fun. The Athenians and I, no exception, and with some more Greek friends this week with us, we need no better excuse to show you how it goes.
0: Hi, the Shuki Paz. Efo Tagalevi mi Texas. Efo Parot.

שבת שלום דוד ירין שהצטרף אלינו, שבת דבש לכל המצופי באשר אתם. מרינלה מתוך האירוויזיון, ידעתם שהיא שרה באירוויזיון? אז עוד מעט אני גם אספר על זה. בינתיים יין ים וילד שלי, כך היא שרה. שלחת אליך דוד ירין, ובהמשך איזה דואטים, אוח, מה אני הולכת להשמיע.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, ומי שלא פה פשוט מפספס. מרינלה היום בשידור מיוחד עם סיפור חייה, שירים ואפילו תרגומים, כן, גם את זה הספקתי. איזו דרך פתוחה, כך הם שרים סטלוס ומרינלה, זוג ענק, איזה יופי של שירים יש להם ביחד. איזו דרך פתוחה שיצא כדי ללכת, למצוא את גורלי השחור, קשה יהיה לדבר איתו, בוא נשב בפינה ונדבר על שנינו. מי הוא שעשה את השורש השחור שלנו? מי זה ערב של המאסטר והנאי אבן בימים של קדרות על בעונות הרגליים? בוא נשב בפינה ונדבר על שנינו. מי הוא שעשה לנו שחור?

0: που δε σταθήκε.
1: כן, אני רוצה להמשיך. לא, לא, שיר הזה, דווקא זה. תפיה פוצה תופה גרי, הלילה אשתה את הירח, ואני שולחת אליך דוד ירין. הלילה אשתה את הירח ואשתקר ואומר כי את אוהב מישהי אחרת, וזורק סכין כדי להרוג אותי. וכשהסכין חותכת אותי, לאחר שתתחרט תגיד לי, קחי את הדמעה קחי את הדמעה לירח, לשטוף את עצמך מהדם, ואני אחתוך את הירח ואצמיד אותו לשערך, וכאשר נשכב יהיו לי השמיים בזרועותיי. וכשנתעורר ונלך שוב למקומות הישנים, תחשוב כמה יפה תיראה עם הירח בשערך.

ובמיוחד עם הביצוע של מרינלה. כן, היום תשמעו הרבה שירים ביחד עם סטליוס, והנה הלב של אמא, כך שרים סטליוס ומרינלה משנת 1968. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה. בתחילת 1965 קיבל סטליוס את ההחלטה להפסיק את הופעותיו, והם התגרשו, כן, מרינלה וסטליוס התגרשו בספטמבר 1966, שנתיים לאחר שנישאו. מרינלה, שנותרה לבדה, ניסתה לבנות קריירת סולו בעזרת זמרים מוכרים באותה תקופה. לאחר פרידה ממרינלה, אמר סטליוס בראיון, מרינלה ואני הכרנו כשעבדתי לראשונה בסלוניקי ב-1956. קשרנו קשר, ירדנו לאתונה ועבדנו יחד כ-10 שנים. כזוג אומנותי בהחלט הצטיינו. לא הייתה קנאה, לא היו מריבות, תקשרנו אחד עם השני, אבל בחיים לא התאמנו. ניסיוננו נמשכו בין 1964 ל-65, והסיבה לפרידה הייתה כי החלטתי להפסיק עם ההופעות. מרינלה אמרה לי שהיא לא מוכנה להפסיק את הקריירה שלה. עוד אמר סטליוס, עם מרינלה הרגשתי שהאדמה עוזבת אותי מתחת לרגליי, כשהגירושים יצאו ונפרדנו. עברתי ימים שלא רציתי להכניס ביס לפה. כן, הוא פשוט לא אכל. לא היה אכפת לי אם אני אוכל, מתי אני אוכל ומה אני אוכל. לא היה אכפת לי מעצמי, לא היה אכפת לי מכלום. חצי שנה לא חשבתי על כלום, לא ישנתי, לא הצלחתי לישון. אפילו בשנתי הייתי חסר מנוחה, לא הצלחתי להוציא אותה מהראש שלי. לא משנה מה הלכתי לעשות, היא הייתה שם נוכחת בכל מקום ובכל רגע. איזה מילים, כמה רומנטי. אז הנה הלב של אמא. שולחת לכל האמהות באהבה.

שבת שלום, שבת דבש לשרה וחיים כהן. התפלאתי איפה אתם, אבל אם אתם עם הנכדים, זה בסדר, זה הכי טוב, אין על הנכדים. אתמול הלכתי במיוחד לנכדה שסיימה את הקייטנה, היה לה

כן, נראה לי שהייתה לי תקלה קטנה. זינג וואלה, זינג וואלה, שיר מ-1960 ביחד עם סטלוס קז'נג'ידיס בקומדיה היוונית גבירתי ראש העיר. זינג וואלה, את לי האור, השמש והלבנה, פנינת העולם היחידה, שמחתי התמידית, באה ברונטית שלי יפה, זינג וואלה, זינג וואלה, אמרי לי מה איתה ענתך אמרה, אם תלכי לי באובדנך, לא אשא, שמחתי התמידית באה ברונטית שלי יפה, זינג וואלה, זינג וואלה.

להתחיל מחדש את השיר הזה, כי פשוט לא הייתי פה לרגע. ואני מקווה שאברהם קנסקי בהזנה. אני רוצה להקדיש לו את השיר הזה. נחיה ביחד, כך שרים מרינלה וסטליוס. תגידי לי, מה קינית בליבי, בגופי העבודים? תברחקי ממני, תסתלקי מתוקה שלי, לפני שהאסון נמצא אותך. לפני שהאסון נמצא אותך. את אהובתי, אני אסבול לצידך, אני אבכה, אפצע, אבל את הלב הטוב שלך, רק אני יודע. בגללך, רק בגלל זה אני אוהב אותך. אנחנו נחיה ביחד, לעולם לא ניפרד, לעולם לא ניפרד.

בג'ינס. אך גם ניסויים אלה, כאמור, הסיימו בגירושים ב-1981. זמן קצר לאחר חתונתם, וסקופולוס ומרינלה קיבלו איומים מאדם אלמוני שהתקשר ללא ערף לאמו של וסקופולוס וביקש בהתמדה את הזמר. כאשר לבסוף דיבר עם וסקופולוס, הוא אמר לו, אני פועל בשם מנהיג ארגון ההתנגדות, שאתה ורעייתך חייבים לתמוך בנו ב-300,000 דרחמות. אם אתה לא נותן את הכסף, חייך בסכנה. אנחנו צריכים כסף כדי לפעול. אנחנו יודעים שיש לך הרבה כסף. אתה ואשתך תחויבו ב-150,000. אם לא תיתן אותם, תירצח עם מימן ציאניד. וסקופולוס נפגש עם הסוחט כדי למסור לו 50,000 דרחמות. עם זאת, הוא סיכם עם המשטרה שעצרה לבסוף את האיש וטענה במשפטו כי סחט את הזוק האומנותי רק כדי להתפרסם. מי הוא? שואלת מרינלה, עוד שיר יפה.

אוף, אני רק שומעת ההתחלה, פשוט מתענגת, עוד שיר ענק של מרינלה בדואט עם ווסקופולוס. אני ואתה, כך קוראים לשיר, כמה החיים שונאים אותנו, אתה עוזב ואני עוזבת, ולאן אנו הולכים? אני ואתה, אלוהים אדירים, לימדת אותנו לאהוב כל כך, מילים מיותרות, בזמן שאנו נפרדים, זה דומה לברדים שפופים, שלעולם לא יהיו יותר רחנים. מילים מיותרות, הלב שבו אנו נפרדים, שנינו מסתכלים למטה, מסביבנו אהבה, כמו שבר, חושך קר ואיסורים, שוב מסתכלת למטה, קצת תקווה, בשום מקום, חושך, קר ואיסורים, מילים מיותרות בזמן שאנו נפרדים, זה דומה לברדים שפופים שלעולם לא יהיו יותר רחנים, מילים מיותרות, הזמן שבו אנו נפרדים. אז למה? למה להיפרד?

את השיר הבא, מלכה ססון, מקדישה לך, רני ברוך, עם יסו יסו. היא אומרת, אתה בכל מקום ובשום מקום. למעשה, כך אומרת מרינלה, בדואט עם אדוניס רמוס. יצאתי למסלול בודד לאחר סיום הפרידה. אני יודעת שאתה לא תחזור, אבל הדמעות לא יורדות. גם אם הלב שלך עלול לשכוח, אני אמות לנצח. שוכנת בחושך, בחושך של חרטה, ללא נשמה וללא גוף. אני יודעת שלעולם לא תבוא שוב, אפילו אם פעם אחת לא אראה אותך. אבל כאן בתוכי אתה עדיין שולט, אתה בכל מקום וגם בשום מקום. אתה קוץ בליבי, אדם מטפטף, בלילה מר של אמת ושקר. צעדיך בעקבות הכאב שלי, על המסלול הרטוב שאני סוללת. אני יודעת שלעולם לא תבוא שוב, אבל לנצח אחכה לך. יסורני ברוך.

0: המון המון תודה לכולכם על הפרגונים. אני פשוט
1: כאן הזמנת רוח הלילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: יעשו רוח הלילה.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה כמובן. באחד הרעיונות שלה סיפרה מרינלה על כמה שהיא אוהבת כדורסל. כדורסל מרגש ומרתק אותי, אבל אני גם אוהבת כדורגל. באפריל 1974 היא הצגה את יוון בהשתתפותה הראשונה בתחרות האירוויזיון בבריטניה. יין, ים והילד שלי, אני שמעתי לכם, כן, ממש בתחילת השידור, שתפס את המקום ה-11 מבין 17 מדינות, אך לא מנע מהשיר קריירה אירופאית. בשנת 1980 הוציאה מרינלה את אלבום ובו 12 שירים ששרה לראשונה סופיה ומבו, אלילתה הצעירה. בקיץ 1981 ערכה סיבוב הופעות בין 20 יום באוסטרליה. העיתונות האוסטרלית שהוקסמה מיכולתה הווקלית של מרינלה כתבה: מרינלה פירושו ניצחון. ב-1982 הופיעה בזום, שם ביצעה את השירים ממחזות זמר מפורסמים, והמיוחד היה הביצוע שלה לשיר פיפל של ברברה סטרייסנד, עם מילים ביוונית. שם החליפה את סמלתה על הבמה, בזמן שאור הזרקורים מאיר רק על פניה. הייתם מאמינים? מרינלה שיתפה פעולה עם אדוניס קולוג'יאניס בנרדיה, עם שיר בשביל הילדים שהכנסותיו הוקצו לילדים שסובלים מכל העולם. ב-1988 החליפה מרינלה חברת הקליטים שלה לאחר 20 שנה, ובדצמבר הוציאה את האלבום תולמו. בזמן שהשתתפה באלבומו של יאניס פריוס, שרה איתו את השיר חזרת במילים של יאניס פריוס. כן, אני משמיעה לכם, משתדלת לשמיע באמת את כל מה שאני מספרת, אני משמיעה, אבל לא בדיוק באותו רגע. ב-12 למאי 1988 מרינלה השתתפה בקונצרט מחווה גדול ליורגו זבטס באצטדיון פנאתיקיאקוס, וואו, יחד עם טוליס ווסקופולוס, דימיטריס מיטרופנוס, ויקימוס חוליו, יאניס פולופולוס ועוד. אנחנו נמשיך לשמוע את מרינלה, והנה אני אוהב אותך, מרינלה וטוליס ווסקופולוס. ואת השיר הזה אני מקדישה לבעל היקר שלי יורם, אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך כמו שאמא אוהבת את הילד שלה, כאילו הלהבה אוהבת את הדלקה. כמו הזקן שאוהב את החיים שעוזבים אותו, אני אוהבת אותך כמו תאום אפלה עמוקה שאוהבת אור. כמו שהנעים אוהבים את החלומות שלהם, כמו שהלוחם העייף אוהב שלום. אני כלום, רק כל, רק שתי זרועות ריקות שעוטפות אותך, אבל אני אוהבת אותך. ותראה, השמיים מהירים, השמיים האלו שתמיד כה היו קיים, שתמיד יאירו לכם השמיים, אמן. ורק אהבה, אהבה מביאה אהבה, אז תאהבו.

היה מיוני שכותבת תוכנית מקסימה עם שירים נוסטלגיים יפים ומענים, המון המון תודה לך. את השיר הבא אני שולחת עד אלייך, רק תסתכלי בעיניים, שרה מרינלה. כמובן אני רוצה גם לתרגם, ואני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה, שיר מקסים. רק תסתכלי בעיניים, כשאני מסתכלת לתוך העיניים שלך עמוק, אין סיכוי שתסתתר ממני. משהו בוודאי גרם לעיניים שלך לפקוט ולהיות מריר. רק תסתכלי בעיניים עכשיו, ותתחיל להסביר לי למה הנשיקה העדינה שלך זו עמדת פנים. לא שמרת ממני סודות, אבל עכשיו זה משתנה. רק תסתכלי בעיניים עכשיו, כשאני מסתכלת עמוק לתוך עיניך, אל תפנה אותה ממני, כי מיד התגנבו במוחי הרבה דברים מטורפים.

כן, ב-1994 שודרה תוכנית הטלוויזיה מרינלה אתמול, היום ומחר, בה הוצגה הקריירה האמנותית של מרינלה. במחווה זו השתתפו יורגו דלארס וקוסטס חציס. ביוני 1994 היא הופיעה באמפיתיאטרון של בית הספר לעברים בניקוסיה ושרה בליווי המקהלה של הבנק העממי של קפריסין. לאחר מכן ערכה סיור מוזיקלי באוסטרליה והשתתפה בערב כבוד למושל ויקטוריה. ב-1995 הופיעה באלבניה בתור רקדנית מובילה בהצגת תיאטרון. המופע סייר בתיאטרות עתיקות ביוון, וברדיו סלוניקי נאמר שהיה זה הריקוד הטוב ביותר ב-20 שנה האחרונות. ב-1997 חתמה על חוזה עם חברת תקליטים וחנכה את שער הערך של סלוניקי בהגשת תוכנית יחד עם סטפנוס קורקוליס. במאי אותה שנה הוציאה את האלבום לראשונה עם השירים יום ראשון המעונן, כאילו היה זה אתמול ועוד, והנה אני כבר נכנסת לקצב הזה בקיקו מיד אחרי השיר הבא. והנה חזרת, מרינלה ביחד עם יאניס פריוס, וכבר אני גם מתרגמת. והנה חזרת, והנה אתה, כי היא מאוחר, בביישנות, בביישנות ללא מילים, גם אם לא דיברת איתי, וגם אם לא נשקת אותי, מספיק שחזרת, אפילו מאוחר. והנה אני, אם כי מאוחר, בביישנות, בביישנות ללא מילים, גם אם כאב לי, גם אם בכיתי, מספיק שחזרתי, אפילו מאוחר. כן, כך שר לה יאניס. תחזיק אותי קרוב, תחזיק אותי, החיים נעלמים, תאהב אותי, בזבזנו את זמננו, תחזיק אותי, קרוב, תחזיק אותי, והנה אתה, אם כי מאוחר, בביישנות, בביישנות ללא מילים, ויאני שונא לה, והנה אני, אם כי מאוחר, כמו ציפורים בלי כנפיים, אבל לא סירבתי לך, גם אם נענשתי, מספיק שחזרתי, אפילו מאוחר, והנה אתה, אם כי מאוחר, כמו ציפורים בלי כנפיים, גם אם נחבלת, גם אם התכופפת, מספיק שחזרת, אפילו מאוחר. תחזיק אותי, תחזיק אותי קרוב. החיים נעלמים, תאהב אותי, בזבזנו את זמננו, תחזיק אותי קרוב, תחזיק אותי. והנה אתה, אם כי מאוחר, בביישנות, בביישנות, ללא מילים. אז זהו, שתקתי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אנחנו נכנסים לקצב הזבקיקו, אבל לא לפני שאקריא לכם את מה שחיים בונפיל כתב. שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש יווני, מאחל לך וליורם אחלה שבת. מברך את דניאל כהן, מזל טוב ליום ההולדת. ולנכדים שלי, שון אדוני, עדן בוגנים ומעיין ממיימי, מסבא בונפיל חיים, שתהיה לכם אחלה שבת. והשיר הבא, השיר של מרינלה בקצב הזה בקיקו, מה אתה רוצה עכשיו? כך היא שואלת, יוצא אליכם משפחת בונפיל.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם ל אתי ומשה סעיד, אני שמחה לראות אתכם. השיר הבא אני אקדיש לכם, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. ב-1998 הגישה מרינלה את התוכנית מרינלה שרה וזוכרת באולם הקונצרטים באתונה, במטרה לתמוך בקרן הצ'יקירקה להגנת הילד. ההופעה המוזיקלית הוצגה בבתי קולנוע פתוחים ברחבי יוון, בעוד שהדיסק הדיגיטלי הכפול שנוצר זכה לפלטינה. היא גם הופיעה בהיכל המוזיקה באתונה וביצעה את להיטי הישנים לשבחים רבים. בשנות ה-2000 מרינלה קיבלה את הצעתו של הבמאי קוסטס קוטסומיטיס לככב בעיבוד הטלוויזיה לספר, ואז באו הדבורים. מרינלה גילמה את מריקה סואץ, שחקנית תיאטרון מסוג אחר שהעלתה הופעות בעיירות ספא שהתרוששו מהמלחמות במהלך שנות מלחמת האזרחים. ב-2001 שרה מרינלה לצדקה במלון אינטרקונטיננטל במעגל סגור של אורחים עבור הקמת תחנה לילדים עם צרכים מיוחדים. האיגוד כהוקרה על תרומתה הכריז עליה כשגרירה שלו. ולמה אני מספרת לכם על כל זה? להראות לכם כמה היא פשוט אישה צדיקה, לא רק זמרת ענקית. היא השתדלה להופיע בכל מקום שהיה עוזר לילדים, בכל צורה.

אז כן, השיר הבא יוצא לכם, אתי ומשה סעיל, לשבת בוערת ויפה. מי יגיד לי שאני אוהב אותך? הפעם מרינלה ביחד עם גליקריה. מוקדש גם לך, מרים אבו.

איזה תענוג, אני כשאני שומעת את צלילי הבוזוקי, את הזה בקיקו, אוי, אני פשוט בעולם אחר, אתם לא מבינים. וכן, אני מאוד מקווה שאני אגיע יום אחד לווליום, האמת שאני לא חושבת שהייתי אי פעם שם. אז אני מבטיחה, צביקה, השיר הבא אליך צביקה, ואתי ומשה סעיד כתבו, ריקי את אחת ויחידה, שירים הכי יפים את משדרת, ובכלל לשמוע את קולך זה עושה טוב בלב, תודה על הכל, שבת מבורכת. ואתם הולכים לשמוע שיר חדש, די חדש, מ-2022.

אתם מאזינים לרדיו דבש שבני, והפעם מרינלה, שידור שכולו מרינלה. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, אני מקווה באמת שאני אספיק, הזמן עוזל, אוח! ב-14 בספטמבר 2001, סטליוס הלך לעולמו, מגידול במוח, ומרינלה הייתה לצידו, ביחד עם אשתו האחרונה וסו, עד שעותיו האחרונות. כן, יש לה לב טוב למרינלה, לפי כל הסיפורים. ואני תמיד אומרת, קודם כל תהיה אדם, אחרי זה תהיה זמר. בנובמבר 2003, מרינלה שרה עם יורגו דלרס, לאחר 31 שנים, ההופעה המוזיקלית זכתה לביקורות חמות מהעיתונות, שהזכירה במיוחד את המפגש המחודש בין השניים. בשל הביקוש הרב, של 5 קונצרטים באותו חודש, ולפי בקשת הציבור, הקונצרטים חזרו על עצמם בפברואר 2003 באולם הקונצרטים באתונה, וגם באולם הקונצרטים בסלוניקי. הקונצרטים חזרו על עצמם בשטחים פתוחים ביוון, ואחריהם נערכו קונצרטים בקפריסין, אמריקה, קנדה, אנגליה ואוסטרליה. וואו! סיפור ההופעות זכה לשם מזי, מזי פירושו ביחד, והתקליטור שיצא מההופעות אלו הגיע למעמד פלטינה. ב-2003 הניו יורק טיימס כתב על מרינלה, מרינלה דמות בולטת במוזיקה העם היווני, קולה הוא ארצי ועוצמתי, והנוכחות שלה ראויה לדיבה בתיאטרון, כאילו היא רוקדת, ומבטא בצורה מלכותית את תשוקותיה. ב-2004 היא הוציאה אלבום חדש עם שירים חדשים של ניקוס אדיפס ולינה ניקולה קופולו. לאחר סיבוב הופעות ארוך ברחבי יוון, באוגוסט 2004 השתתפה בקונצרט של מיקיס תאודורקיס, ובאוגוסט 2004 השתתפה גם בטקס סיום אולימפיאדת הקיץ 2004 באתונה. ב-2005 מרינלה הוציאה אלבום חדש בשם כלום לא קורה במקרה. האלבום הגיע למעמד זהב, והוא כולל דואטים עם הזמרים, עם זמרים מפורסמים כמו אדוניס רמוז, גליקריה וקוסטס מקדונס. כן, אני משתדלת, אמרתי לכם, להשמיע לכם את רוב השירים שישרה עם הזמרים. בשמיני במרץ 2005, המגזין החודשי Life and Style, בשיתוף חנויות הקוסמטיקה, הכתירו את מרינלה כפרפורמרית השנה באירוע האישה לשנת 2004, שהוקרן על ידי ערוץ הטלוויזיה אלפא. בשביעי ביולי 2005 הופיעה בקונצרט מחווה לויקי מוסחוליו ושרה את להיטיה ביחד עם חריס אלקסיו, דימיטרה גלני, אלפטריה, גליקריה, מלינה קאנה ועוד. הביצוע המוזיקלי בשם אני לא יודע איך אני אוהב אותך הוקלט ויצא באביב של אותה שנה. כן, אני משתדלת, באמת אני רוצה לסיים לכם להקריא את הכל, אני מקווה שאני אספיק. אז נותרה לנו כחצי שעה, ואנחנו בשישי בערב, בדיוק כמו ששרים מרינלה ואדוניס רמוס, מקדישה לכולכם באהבה, שישי בערב.

Έλα, έλα. Αιντε, Όρεν, כולנו במחיאות כפיים.

ואת הרדיו בפול ווליום, להתענג מכל שיר ושיר כאן ברדיו דבש יווני. והפעם בתוכנית, אוח איזה תוכנית הולכת להיות לכם, אני קראתי לתוכנית העולם מצחיק אז צוחקים, הרבה הרבה בדיחות, הרבה צחוקים, בקיצור יהיה כיף.

לבלה אקווה שנמצאת בדובאי, לגליקו ואילנית שנמצאים באתונה, איזה כיף. מוטי שרבי, אסר ג'רסי, קוזה, טיודה גוזלין, שימון, טלי, נמרוד, מוטי פרטוש, יגאל ומזליקה, פיני כהן, ברם קנסקי, אריה קו,

0: אקו אסולין, דורית קספי, מרי זיידן ג'ן, שרה וחיים כהן, מריה מבו, מי עוד לא אמרתי?
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום,
3: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, ש

יסו יסו אלני ויטלי על הבמה עם גליקריה, באו לעשות לכם שמח. שבת שלום לשוקי אליאס, לשולה אליאס, לחיים ביצ'ר, לאבי אלוז ממיאמי, מלך בלי גלימה, איפה גלימה מלך, סמי זקן, גיל רפאל פרי. אז מי שרוצה שאני אומר גם את שמו, שיכתוב שאני איתה שהוא מאזין לי.

שבת שלום לחי בונפיל, חי ואתי, יום טוב וסימה צקירי, יסו אריה וסטיש, שבת דבש, היי דמלך, איפה שימון ביטון, יסו גליקו, שבת דבש,

שבת שלום לכל משפחת אדוני כהן ובוגני מסבא בונפילד, בונפילד חיים, מאחל החלמה, אחלה שבת.

איפה את אברהם קנסקי היום הרבה רבטיקו זה בקיקו אבל כמו תמיד בהתחלה שמח ולמעשה יהיה לכם היום הרבה הרבה שמח גליקריה ממשיכה מוקדש לך מלך

0: full volume.
1: תגלה, בואי נגגע. תגלה, בואי נגגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נגגע, אני רוצה לשאול משהו. תגלה, בואי נגגע, נו. תגלה, בואי נגגע, אני רוצה לשאול משהו. אני יכול מה לשאול. אז בואי נגגע, אני רוצה משהו לשאול. אני יכול מה לשאול. בואי נגגע, תגלה, בואי נגגע, אני רוצה משהו לשאול. בואי נגגע, אני רוצה לשאול משהו. לא? בואי נגגע, בואי נגגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי שפויה לשאול משהו. בואי נגגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נגגע, תגלה, בואי נגגע.
2: היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וכל לא סתול סיפור, מה העניין?
3: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
2: יבקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים. אז יאללה,
0: שבת שלום לברי מסיקה שהצטרף, לשמעון ביטון שהצטרף, למאיה כהן יצחקי שהצטרפה, וכבר התחילה עם הבדיחות כמו תמיד. מאיה, אני אוהבת תמיד לראות את בפרופיל שלך. אני מקווה ששומעים אותי. אז בכל אופן תגידו אם שומעים אותי. כן, כן, נראה לי שכן. אז מאיה כותבת, השכנה שלי התחילה דיאטה. מה אני אגיד לכם? סיוט. כל היום לא אוכלת כלום, רק רואה אותי במדרגות, אוכלת לי את הראש. ואז היא שואלת אותי, נו, מיוש, איך אני, צרה? אמרתי לה, בטח כפרה, הצרה, צרורה. ענק, ענק, מיה,

0: רדיו דשי בני 24 שעות ביממה רדיו
1: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
0: נהנה, השמעת בכורה. תשמעו איזה שיר יפה, גם בעברית, גם ביוונית. אלקנה מרציאנו ביחד עם יורגו פפדופולוס.

ולפני שאני ממשיכה, יש יום הולדת לכמה חברים טובים, ואני רוצה לומר להם מזל טוב. אז ככה, תומריקו, ששידר בעבר ברדיו דבש שבני, ואני רוצה לברך אותך, אני מקווה שאתה בהזנה כרגע, תומריקו, מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש לוי, אמן. גם לך צביקה פיטרו, לך חזי שאול ולך צחי אלכסנדרוביץ',

שרה כהן, יום טוב וסימה צקירי. השיר הבא אני שולחת אליך, יום טוב, שולחת לך את פיצה עם כל התוספות.

הילד בוכה. האבא, למה אתה בוכה מתוקי? הילד, החלב נשפך לי. האבא, אתה לא יודע שלא בוכים על חלב שנשפך? הילד, נכון, אבל הוא נשפך על הטלפון שלך.

כן, רציתי להשמיע לכם גם את הבכי של הילד, אבל לא הלך לי. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרכוס. הוא בזמן האחרון מחדש הרבה שירים, ונראה שזה שיר חדש, אבל לא. זה חידוש של שיר, אבל בכל אופן, כל שיר של יאניס פלוטרכוס, אין, אני אוהבת אותו, אני, אולי אני משוחדת, אבל כל שיר יפה.

דרך אגב, היום יום העצמאות ביוון, וגליקו שלח תמונות מהטונה, איך הם חוגגים, פשוט כיף. תהנו גליקו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: ויש לי פה דש חם לכולכם. בוא נשמע ממי.
2: דש חם לכל החברים ממני במובלחת.
3: אתה צוחק?
4: אני ערב, אני מצחיק, אני צוחק.
1: כן, היום תוכנית מיוחדת, העולם מצחיק, אז צוחקים, ושתמיד רק נצחק, אמן. נכנסנו לקצב הרבטיקו שרבים מכם לבית החיכו. השיר הראשון אני שולחת אליך מלך, מוקדש לך משימון ביטון ומכולם פה ברדיו. יא סוסמי, יא מסולוס,

0: מפרש.
1: כמו שאתם יודעים, יש פוטפורי, מחרוזת של שירים ידועים, וכמו שיש של ריקודי עם, כן, יש גם מחרוזת קטנה של בדיחות קטנות.
2: כן, ידועות אמנם, אבל
1: מחרוזת, כן?
2: כשאנחנו יודעים סימן, רגע, כשאנחנו יודעים סימן עם היד, זה נקרא לצחוק. באמצע לא חשוב, אוקיי?
1: לא צריך להבין, לפי סימנים, באופן ספונטני.
2: ספונטני, מתי שאתם תראו שאנחנו צוחקים,
1: תצחקו, כן? ברור.
2: מותר לכם, וכל רם בבקשה, הרמקול הזה שלך.
1: באופן טבעי.
2: מי מתחיל?
1: אין דן דינו, סוף על הקטינו, סוף על הקטיקתו.
2: אה? דוגמה, אתה רוצה? כן, כן. טוב.
1: יש קפה ברזילה, קפה ברזילה, אתם נהיו איפה זה. אין קפה כזה, זה פינת הרחובות, פרישמן דיזנגוף, שם יושבים על ברזלים כל החבר'ה התפרניים, יושבים שהפרוטה לא מצויה בכיסם. יושבים פצחים גרעניים. יושבים יום אחד עוברת שם איזה כך מסתכלים על הנוף האנושי, בעיקר על הנוף הנשי. יום אחד עוברת שם חתיכה אחת ככה מלאה, כן? רואים שהשקיעו בהרבה חומר ככה, כן? שפורצת מבעד לסמלתה החוצה ואומרת כחני, אבל אין מי שיסע אותה. הולכת מתופפת, בצד שמאל יש לתיק, בצד ימין סיגריה, הולכת טרח, טרח וטרח. אלה עומדים, מסתכלים, אחד אומר לשני, ורק את רואה את זאת יעובד, כשזאת עולה על משקל אוטומטי, יוצא פתק, נא לעלות אחד-אחד.
2: אותו התימני שאני רוצה לספר לכם קודם, הוא נכנס לעבוד בבית מרקחת, נכנס לעבוד, אומר לו, רוקח, הדבר הכי חשוב זה לא לטעות, כל טעות יכולה להיות פטלית, אומר לו, התימני, סמוך עליי. יום אחד הרוקח הולך הביתה, אומר, תשגיח מה שיהיה פה, בא אליו אחד קליינט, אומר לו, תן לי בבקשה משהו נגד שאול, הוא נותן לו, תודה רבה, הולך. בא הרוקח, אומר, מה, יום שום עבר תנועה חלשה, נגד שאול. מה, נתת לו, מראה לו את הקופסה, אומר, אוי, הברוך, הרי זה בעד של שאול, אומר, אל תדאג, זה בסדר. תראה אותו, הוא עומד חצי שעה בחוץ, רוצה להשתעל ומפחד.
3: מדוע אתה צוחק?
4: אני עارف, העולם מצחיק, אז צוחקי.
3: שמע, עשה לי טובה, תתחיל להאמין שאני על גחלים.
4: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
0: ממשיכים בקצב הזה בקיקו. ניקוס פפדטוס.

5, ניצחתי. רוסי אחד נכנס בעצבים לבניין העירייה ומתפרץ בכעס ללשכת ראש העיר. תגיד, אתה מכיר אותי? כן, בטח, עונה ראש העיר. ומה אני תמיד שותה? וודקה, עונה ראש העיר. ומה אבא שלי שותה? וודקה, עונה ראש העיר. ומה הילדים שלי שותים? וודקה, עונה ראש העיר. אז למה חשבון מים 1,500 שקל?

0: Of daarom is het dan goed, Marich.
1: Makara.
2: אולי נתפס להרדום, אני יודע.
3: אתה רוצח, יורם.
0: אני רוצח?
3: אתה רוצח בדם קר.
0: למה, מה אני עשיתי לך?
3: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
0: מה אני עוללתי?
3: אתה לוקח את החוט מעריל?
2: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
0: אנחנו שיקמנו, נשמע לך, שיקמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שיקמנו או לא שיקמנו, אלוהים עדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
2: הליקופטר, הליקופטר.
0: הליקופטר. שיקמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפריג'ידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
2: פייר אינה, פייר אינה.
0: אני לא מבין, מה?
4: תרשום, תרשום, נו, אני משוגע עם עבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע עם עבר פסיכי.
5: אה, איך את יוצא שיבני?
2: אתה צוחק.
4: אני חרב, אני מצחיק, אני צחקי.
5: כן, כן, אתם מאזינים בתוכנית העולם מצחיק, אז צוחקים. וחף לו הזמן, כבר שעתיים חלפו.

המורה שואלת תלמיד, מה היית מעדיף, שכל או כסף? התלמיד, כסף. המורה, אני חושבת שאתה טועה, אני הייתי מעדיפה שכל. התלמיד, טוב, כל אחד ומה שחסר לו.

גבר ואישה חכמים, אין מצב שיתחתנו, כי אישה אינטליגנטית תמיד תסרב בפעם הראשונה, וגבר חכם לא יבקש שנית. אחרי סיום מחקר, כמה כסף אישה יכולה לבזבז, המדענים הבריטים הצהירו על פשיטת רגל.

אלינו פסחל אסתר זיז. מוקדש לכל המאזינים באשר אתם, גם לך יהושע פז.

0: הזוג יושב במסעדה בדייט, מלצר, נהנים מהאוכל? הגבר, כן, תודה, המלצר, הסטייק עשוי טוב? הגבר, מצוין, המלצר, ואיך הבטטה? הגבר, אני חושב שגם לה היה טעים.
1: היי, רדיו תפש יווני.

0: מעניין אם אני אצליח לומר את שם המשפחה, יאניס פנאיוטופולוס. הצלחתי. כן, הוא שר על אבא, אבא הלך.
1: Το πατέρας που μας βλέπει από ψηλά έχει μέσα του μεγάλη στεναχώρια που βλέπει τα παιδιά.

גורדי עובד בחברת חשמל, קיבל הוראה למדוד גובה של עמוד חשמל גבוה במיוחד. מגיע לעמוד ושובר את הראש, איך יצליח למדוד את הגובה? בא חבר שלו ואומר לו, מה הבעיה? יש את אותו עמוד על הרצפה שממתין להתקנה, תמדוד אותו מקצה לקצה וסיימת את המשימה. הקורדי, אבל אני צריך לדעת מה הגובה, לא מה האורך.

כורדי מגיע הביתה ולא מצליח לפתוח את הדלת. אחרי שעה הוא מגיע למיון עם מצח פתוח ומדמם. שאלו אותו מה קרה, ענה, אמא שלי תמיד לימדה אותי, כשאתה נתקל בבעיה, תפעיל את הראש. אז כן, הוא הפעיל את הראש.

0: Grotai verabotai al telefon.
1: איזו המצאה.
0: מכשיר כל כך קטן.
1: אבל כל כך גדול.
0: הטלפון, איזו מילת קסם.
1: ההמצאה הכי טלפונית. הטלפון. הוא ממש נולד בשבילנו.
0: להפך, זה אנחנו שנולדנו בשבילו. זה הוא שנולד קודם ורק אחר כך אנחנו.
1: נכון. תסתכל איך בנוי הראש שלנו. לפי השפופרת. מצד אחד שמו אוזן, מצד שני, וופה.
0: ואחר כך את הכתפיים. בגלל הידיים יהיו משוחררות לעשות באותו זמן כל מיני דברים שונים ומשונים.
1: כמו לסרוג למשל, או אפילו לפתור תשבצים.
0: או לגרד באוזן הפנויה. או לבדוק אם המסגירה הגיעה.
1: אפשר גם להעיף סתירה.
0: או סתם לשאול מה השעה.
1: השעה 9:00. השעה 9:00. השעה 9:00. השעה 9:00.
0: אם לא אכפת לך גברתי, השעה כבר 9:02.
1: מה כן? אמרו לי באמת שאני מפגרת.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, חיים ושרה. סטרטוס דיוניסיו.

0: 的这还
1: 有。那还是把他们唱一个炸鸡。
2: שבת שלום לצביקה קור שהצטרף אלינו, שולחת אליך את ריטה סקלריו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני גם לך אריה קו, אני שמחה לראות את כולכם. חוזר סטרטוס דיוניסיו, מוקדש לך אריה.

את השיר הבא, יום טוב צקירי, רוצה להקדיש לך, סימה באהבה, לפטריס פנטזיס. היידה צקירי בפול ווליום.

מצטרף אלינו קוסטס מונקוס, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרים, גם לאח, לאח אבי, לנינה, לכולכם שם שמאזינים לרדיו דבש יווני, שתהיה לכם שבת מהר.

0: Ποιος θα είναι ο επόμενος.
1: Μόσχι χείμιμ στέλιος καζενσίτης. אתם מאזינים לתוכנית העולם מצחיק אז צוחקים, שלוש שעות של צחוקים. נותרה לנו עוד כחצי שעה.

אתם יודעים מה לומדים התלמידים בכיתה א' בחיזבאללה? נו ניחוש. כן, כן, חיבול וחיסול.

0: בינתיים, עד שהוא יצטרף, נקדיש לו את אנדרס בסיוס, אומלל ומאוהב.
1: דיסקולס פרנו
0: היידה בפול ווליום. אופה.

ברם קנסקי, נדמה לי שביקשת את ויקי מוסקוליו, אם אני לא טועה. גם אם לא ביקשת, אני מקדישה לך.

0: כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני רוצה לסיים את השידור עם חסרי השיניים, מקדישה לך נמרוד, לכל משפחת דדון, לנינה, לכל החברים פה בצ'אט שלנו, בוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם, תודה שהייתם איתי, היה לי מאוד כיף. מקווה שגם אתם נהנתם מהתוכנית שלי להיום, שכולה הייתה צחוקים. ובשבוע הבא גם יהיה שידור יפה, כל מיני זמרים ששרים סטלוס קזנג'ידיס. אז אנחנו נתראה יום שישי הבא בשעה 4. שתהיה לכם שבת מענגת ויפה.
1: אופה, אופה, אופה.

0: رمزي ردفون مني
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, פש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו, פש יווני. רדיו, פש יווני.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
2: חג שמח. עכשיו נכנסים ליוונית. עדיין בשמח.

0: אי אפשר לשכוח את השם שובבי.
1: אתם נהנים?
0: כן.
1: אני לא שומע. אתם נהנים?
0: גם אני לא שומע. תצעקו, תצעקו.
1: יאללה בלגן.
0: יאללה, יאללה.
2: ערביתי הקרואטה, אדור רדיופוניקו שטחמוס, רדיו דבש.

והנה גם סטליוס מגיע. מי ביקש שיצביע? מוקדש לך מרים אבו.

אז כן, מקודם התחיל שיר שאני מאוד אוהבת, ורציתי להקדיש אותו ליקרים שלי, לאילן, לשני, לאוריאן, תדר על הגג. תדר על הגג.

0: של ספרדית יהודית זו מספרת על פרידה. זו אחת המנגינות היפות שניתן היה לשמוע בבית האופרה לסקאלה דה מילאנו שבאיטליה. אותה הלחין המלחין הנודע ג'וזפה ורדי. והרומנסה מספרת על זוג צעיר שלאהבתם לא הייתה גבול. עם הזמן הגורל בגד בהם, והנערה שכה אהבה את בן זוגה החלה לחפש אהבות אחרות. והנערה ביקשה להיפרד מאהובה, אך בן זוגה שכה חפץ היה בנערה לא יכול היה להשלים על העוול שנעשה לו. עצוב וליבו כואב עמד ליד פתח ביתה וביטא את רגשותיו בשירה, וכך שר: כשאימך ילדה אותך לאוויר העולם, לב היא לא נתנה לך לאהוב איש זולתך. לכי, חפשי לך אהבה אחרת, דבקי על דלתות אחרות, צפי לתקווה אחרת, כי בשבילי הינך מתה. שלום, שלום יקירה, איני חפץ בחיים, את מררת את חיי. אדיו, אדיו קרידה.
1: אדיו קרידה, מוקדש.

ושבת שלום לכולם, ושנהיה מאוחדים ונעבור את כל הקורונה. ואני רוצה למסור לכולם בריאות איתנה והצלחה והכל, ולשדרנים המקסימים.

שמח לחיים שמש שכותב תענוג. אני מקווה שאתם שומעים אותי כמו שצריך.

אני רוצה שתשמעו שיר חדש של פסחלי סרזית עם הבת שלו יאנה, מוקדש לכולכם באהבה, לשבת מבורכת וחג סוכות שמח. אז בואו נשמע מהתחלה.

0: אז הנה, אוטוטו שוב מנתקים אותי.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: תודה,
3: אימא. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
4: דבש יווני.
0: פשוט.
3: רדיו מספר אחת ברשת.
0: אני ממהרת לדבר שתספיקו לשמוע אותי. פשוט תוכלו להמשיך להזין לי דרך הלינק של הרדיו, דרך האתר

Τριγύρω με στην εκκλησία.

coño!

שבת שלום מאזינות ומאזינים. כן, שעה שלוש יהיה רק מחר, אבל לא נורא, היה חשוב לי שישמעו אותי. שבת שלום לכל מי שכבר הצטרף אלינו בוואטסאפ, בקבוצה המקסימה, שרה וחיים כהן, מרים אבו, ברי מסיקה מברוקלין. נהנה, פליי בוזוקי. שבת שלום לאבי תביסל.

כן, אז מה יהיה לנו היום בשידור? איזה אל אתם מהמיתולוגיה היוונית? אז כן, אני הכנתי לכם הורוסקופ ביוונית. מבטיחה שיהיה מעניין. וזה בהמשך לסיפור.

שבת שלום לשני אילן ואוריאן, אוהבת אתכם, מתגעגעת המון. שבת שלום לברם קסקי, שוקי פז, שרה זפרני מלוס אנג'לס, אתי ומשה

שבת שלום לחיים סרדס, מרים אבו, שרה וחיים כהן, חיים וטי בונפיל. כולם בכפיים. שבת שלום ליורם רחמני, אורן כהן, פיני כהן, מלכה ססרון, איפה את? שבת שלום לאלגרה, וכן אני הבטחתי לך לינק אז כבר אני שולחת.

שבת שלום ליוסי כהן, מוטי נחום, סמי ורותי זקן. שבת שלום למנשה סהרנג'י שנמצא כרגע בארצות הברית, תעשה חיים, גם אני הייתי שם בדיוק באותם מקומות. מיכאל פליישמן, את השיר הבא שאני פותחת איתו אני שולחת אליך, לאישה שלצדך ולכל המשפחה. Four, three, two.

איפה אתה לגרה? את השיר הבא אני שולחת לכל מי שעדיין רדום. טיק טק, חדש חדש הישר מהתנור.

טוק טיק טוק, רומניה, הונגריה, אבל איפה היווניה? על הבמה קריספה, והיא באה לעשות לכם שמח. היא אומרת עבר? כן, נשכח? לא.

מוטי העוני, בוודאי שאני זוכרת את ארג, איך אפשר לשכוח? רק שבוע שעבר אני השמעתי בתקווה שתאזין, אז הפעם אני לא מפספסת, אבל כשנגיע לזה בקיקו, אנחנו עכשיו בשמח, משתוללים, דספינה ונדי על הבמה, והיא רוצה להשאיר רק לחל, יב נחמני מרדיו חם אש. אך, איזה תוכנית אש יש לך כל שישי, מתענגת, והמון המון תודה על ההקדשות, על השירים. פה, פה, פה, דספינה ונדי!

כן, אתם לא יושבים, רק רוקדים. הרבה הרבה שמח הכנתי לכם, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לצביקה.

שבת שלום לסאבית שרייבר שהצטרפה ולכל המצטרפים. אנחנו נמשיך בשמח. קונסטנטין ארגירוס ביחד עם דספינה ונדי, אוח כמה אני רוצה אותך, ככה הוא שר. והוא מתכוון למי

כן, מגיע להם מחיאות כפיים. באסטרונומיה, גלגל המזלות, או ביוונית, זודיאק, שזה גלגל החיות, זו, זה חיה ביוונית, כשלמעשה אתם גם מכירים את המילה זו באנגלית, שזה גם חיות. על פי הפילוסוף היווני, אפלטון, היה גלגל ביתי נראה בשמיים, שנחלק ל-12 מערכי כוכבים או מזלות. רצועה זו של מערכי הכוכבים היא רצועה דמיונית מעגלית בכיפת השמיים. עליה נעו וסובבו כל כוכבי מערכת השמש. גלגל המזלות שימש את האסטרונומיה להגדרת האזורים בשמיים, כאשר כל אזור בשמיים מכונה על שם המזל שלו. קבוצת כוכבים נראים שעל ידי חיבור קווים ביניהם יוצרים צורות. המזלות הותאמו לתקופות בשנה על ידי חוס כל מזל לתקופה שבה השמש עוברת במזל. ולכן קבוצת הכוכבים שלה לא נראית במהלך הלילה, אלא רק שאר המזלות. בכל חודש נראית השמש על רקע קבוצת כוכבים שונה, ובכל קבוצת כוכבים יש צורה אחרת שראו בה בני אדם בזמנים קדומים. צורות אלו נקראות 12 המזלות. לכל חודש המזל שלו, וכל מזל נמצא באזור אחר בשמיים, שבו תעבור השמש במהלך השנה. כל גלגל המזלות מחולק ל-12 חלקים זה.

מדהים כשכל חלק נמצא ב-30 מעלות מסך 360 המעלות של היקף השמיים. הצורה שרואים בכל מזל כזה כוללת כוכבים שנמצאים במרחקים עצומים זה מזה, ושאין ביניהם קשר חוץ ממה שרואה הדמיון האנושי. בין 12 המזלות ניתן למצוא את המזלות תלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מוזניים, עקרב, קשת, גדי, דלי ודגים. אז איזה אל מהמיתולוגיה היוונית אתם על פי המזל האסטרולוגי שלכם? זה נדע בהמשך. בינתיים פגי זינה על הבמה והיא רוצה לשיר לכם פגי.

שרה וחיים כהן שולחת לכם באהבה לשבת מהנגד ויפה, שיר ענק, ומיד אחריה אתם תשמעו את השיר גם בטורקית

שבת שלום לשוקי פז, הגעת בדיוק בדיוק בזמן, ממש השיר שהבטחתי לך בטורקית, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום גם לנורית פלט שהצטרפה, למנשה סרנג'י. אני חשבתי שעכשיו אתה מקייף לך בארצות הברית, ראיתי תמונה בפייסבוק בדיוק איפה שהייתי לפני כשבועיים, שלוש, כבר הזמן טס, אני לא יודעת. אבל אני שמחה שאתה פה איתנו, מנשה וכולכם. אז בואו נעשה שמח ביחד עם השיר בטורקית, טרקן, בשיר של פגי זינה ששמעתי לפני רגע.

שבת שלום למשפחת אדון היקרה, איך אני שמחה לראות אתכם. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, מהוואל ענק של גוני דיס, הוא אומר הכי טוב.

0: מרים אבו,
1: אני שולחת לך את
0: בלי קריה, אני יודעת שאת אוהבת אותה. גם אליך תומריקו, לילות קסומים, איך אפשר שלא עם בלי קריה?
1: Και τώρα το αφιέρω μάμα στο Βασίλη Τσιτσάνη. Μαζί μου τραγουδούν ο Ηλίας Παγρής και ο Μιχάλης Δημητριάδης. Παίζει η ορχήστρα του Βασίλη Τσιτσάνη και στο πιάνο είναι η Ευαγγελία Μαργαρών.

איפה, איפה את מרים אבו? ואיפה אתה שמי התותח? כי על הבמה פסחה לסטרזי, זו שרק בשבילך. והוא אומר, חלמתי על במה. נו, אם הוא חלם על במה, אז למה?

לתרגם לכם את השיר. זה כל כך יפה מה שהוא שר. חלמתי על במה, וסטרטוס וסטליוס היו הזמרים הראשיים במועדון, והם לקחו אותי איתם כדי שנהפוך את הלילות על פיהם, ותסלוניקי תתמלא באהבה עם שירים קדושים ופופולריים. מי ייתן ועינייך יחבקו אותי במתיקות, כאילו הן אומרות, האיש הזה שייך לי. ותסלוניקי תתמלא באהבה, החבר'ה השיקורים נהנים, הבנות רוקדות בקסם, ואת היית מוכה עליי, אישה חסרת תודה, כי את עוזבת אותי בשביל כמה אפסים זהובים.

שבת שלום לבת שלי שני, לאילן, לאוריאן. כן, אני שמחה שאתם מאזינים.

0: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: כן, כן, להיטים חדשים, אז גם זה צריך להשמיע. בואי, בואי, בואי, כך קוראים לשיר הראשון. והוא מתכוון אלייך, שרה כהן. בואי לרחבה.

מצטרפים לשמחה. היי דגל. איריני מרקורי.

אני רוצה להקריא את מה שחיים בונפיל כותב. אני רוצה לברך קודם את ריקי ויורם באחלה שבת שיהיה לכם, ולכל חברי רדיו דבש יווני ושון אדוני ועדן בוגני ומעיין ממיאמי, אחלה שבת שיהיה לכולכם. מסבא בונפיל חיים, שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף.

0: שבת שלום למשה כהן מחדרה, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. ואיזה אל אתם מן המיתולוגיה היוונית, על פי המזל האסטרולוגי שלכם, ומי במזל מוזניים? אז ברם קנסקי כתב לי שהוא במזל מוזניים, ואם גם אתם, אם את, אתה, תכתבו לי. כי בני מזל מוזניים, אתם מגלמים בישיותכם את אפרודיטה, אלת האהבה והיופי, וממש כמוה, גם אתם ניחנים באהבת אמת. אתם מביאים אור, אושר ואהבה לחייהם של אחרים. אך יחד עם זאת, אתם נוטים למשוך אליכם את הטיפוסים הלא נכונים. כך למשל בעלה של אפרודיטה, אל הנפחים, הפייטר... פייסטוס, לא יודעת אם אני אומרת נכון, נחשב לאל המכוער ביותר מבין האלים. עם זאת, אל תשכחו לעולם, האור שאתם מפיצים סביבכם הוא בוהק וזוהר מאוד. גם אם אנשים אחרים יקנאו בכם וירצו להמאמו, אל תיתנו להם לעשות זאת. אז הנה, הפעם אני מורידה הילוך, אהבה המסוכנת, אדוניס רפניס ודימיטריס אלכסיו. איפה, איפה אתה דוד ירין שאוהב דואטים?
1: הנה ורדיש פופסחנו בסאו נראו.
0: אוי אוי אוי אוי, קפץ לי, קפץ לי השיר. אז הנה, קפץ בדיוק כנראה בשבילך גל לוי מטקסס, וכבר אני אקריא גם את מה שכתבת. אז רגע רגע, פשוט זה לא היה מתוכנן, השיר קפץ, וזה השיר שמיועד לאשתך. גל לוי מטקסס כותב לי, מבקש שיר אהבה יפה לאשתי הנהדרת דורית, אם אפשר בשעת השידור של 5:30, ואתה נראה לי אפילו הקדמת, אז כל הכבוד. והנה, סגה פה קוראים לשיר. אוהב אותך, כך אומר גל לדורית.

אתה כנראה ככה זה חודר בלי ככה להרגיש. השירים היפים הרומנטיים מגיעים עד אליך, מלטפים אותך, אומרים לך דוד ירין, להתעורר. אז הנה, אני משוגע איתך, כך שר פסיטי רוי. אני מקווה שאני אומרת נכון, אני פוחדת אפילו להגיד את השמות, שמה את אבל מה משנה השם? משנה

כן, אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, ברומנטי. יורגו מיילס, גם הוא בשיר מקסים, והוא אומר, אני מת עלייך. כן, יובל פנחסי, מת עלייך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אני רוצה להמשיך עם השירים היפים, השקטים, הדואטים, אבל לפני כן, מי מזל הקרב שיצביע? אני ביניהם, כן, גם אני מזל הקרב, אז כל מי שמזל הקרב, שימו אוזן. כי בני מזל הקרב, אתם מתאפיינים בכוח, בחוזק וביכולת שליטה והובלה של אנשים אחרים. ממש כמו דמטר. אלת התבועה, הפריון והשליטה שלפי אגדות הייתה אחת מהאלות החזקות והאהודות ביותר של האולימפוס. כמו דמטר, גם אתם יכולים להתאפס כאנשים מדהימים ואצילים. אך אם מישהו יעז להתעסק איתכם, וואי, וואי, הלך עליו, הוא יחטוף חזק. אתם נוטים לחשוב שאתם תמיד צודקים, ובדרך כלל זה אכן המצב. וביכולתכם להישאר רגועים ומחושבים גם בזמנים שכל השאר נוטים לאבד בהם את שלוות רוחם. הנה, אני רגועה עד שמעצבנים אותי. שמעת, יורם, תיזהר.

בונפילד כותב לי, הבן שלי אלירן בונפילד הוא מזל הקרב, גם שני הילדים שלי, אנחנו כולנו משפחה של הקרבים. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרחוס ביחד עם הבן שלו יורגו קקוסיוס. אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, דוד ירין, כי אני שולחת אליך, אל תספר לה. כן, זה השיר הראשון, ושיר נוסף, אז כדאי לשמוע, כדאי לשמוע.

0: Radio da Vas, no, Vas,
1: Vas,
0: eh?
1: Vas,
0: Vas, Vas.
2: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vas.
3: כן, אז מי מזל קשת שיכתוב לי, כי עוד מעט אני אקריא על מזל קשת.

כן, לכל מי שעכשיו משתזף לו ככה בים, שותה כוס בירה, אוזו אולי, לכל מי שבבית שמאזין לי, לכל מי שאוהב את השיר הזה, שתי דלתות לחיים, כמוך נמרוד, מקדישה לך באהבה,

שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, קלו ספרטו. והנה הנה מגיע ארגה, איפה אתה מוטי אהרוני? ביצוע מאוד מיוחד, הביא את הסרטי ארגה, דגי ממה. ומיד בסיום השיר אספר לכם על מזל קשת.

0: לכם, זה מוקדש גם לכם, אילן מזרחי, אריק פרוספר.
1: יש לבנה בולי, קלי סינגיה, אין אתם מוי קירוקות עם הסין אורכיסטרה נמאס.
0: כן, אני הבטחתי לספר לכם על מזל קשת. כבני מזל קשת, ניחנתם באופיו של דיוניסוס, אל היין, שהיה בנם של זאוס, מלך האלים, ושל נסיכה בתמותה ששמה סלמה. לפיכך, גם אתם ניחנתם בעירוב שבין האנושיות לבין האלוהות, וקיים בנפשכם שילוב האיכויות והיכולות של השניים. במהלך חייכם ניתן להניח שהקרבתם רבות על מנת להביא ולהציג מן היופי והכישרון שלכם אל העולם, וכעת אתם מעוניינים שאחרים, אלו הקרובים אליכם ביותר ושאתם אוהבים, יכירו גם הם בכישרונם, בחוכמתם, ביופיים, כי לטעמכם זו הדבר החשוב ביותר בחיים.

עם אהבה גדולה, שווה, כך שואל סוטיס וולניס, וגל לוי מטקסס אומר לו, ודאי, אין על אהבה, והוא שולח בהמון אהבה, בים של אהבה, לאישה יקרה דורית, וכולנו מצטרפים.

זה היה בשביל גל ודורית מטקסס, וכתבה לי מרים אבו שהיא מזל קשת, וכתב לי שמעון דדון, אני מזל גדי ושלושת הבנות שלי מזל גדי. כן, כמו שאנחנו במשפחה הרבה מזל הקרב. אז הנה, אתם רוצים לשמוע על מזל גדי? כבני מזל גדי ניחנתם במיומנויות וכישורים לא מעטים כלל, ממש כמו אפולו, האל שהחזיק בלא מעט התמחויות ושימש כאל השמש, האור, הנבואה, המוזיקה והיופי הגברי לפי המיתולוגיה היוונית. כמו אפולו, גם בני מזל גדי ניחנים ביופי פנימי וחיצוני, רוח נאורים, חריצות, וביכולת לכבוש את ליבם של אחרים שמעוניינים להתקרב אליכם ולהיות דומים לכם ככל הניתן. כשרוח היצירתיות של אפולו שורה עליכם, אתם מסוגלים לעשות כל דבר, החל מלקחת לידיכם כלי נגינה ולייצר מנגינות יפהפיות ועד לעבודות יצירה עם פטיש ומסמר שיוצרים פריטי נוי מרהיבים. איזה יופי של מזל. כן, המזל הבא הוא יהיה מזל גלי, אז תכתבו לי מי מזל גלי. שני שקרים, אדוניס רמוס,

שבת שלום לכל המאזינים לרדיו דבש יווני. הסבל המוזר של

ואני רוצה להקדיש לה את השיר היפה שאני הולכת להשמיע, מריאנטי, ושיהיה לך חיים מאושרים, רק טוב בחיים, אמן ואמן, אושר, בריאות, הצלחה. אוהבים אותך טלי, משני, אילן.

כן, ביקשו ממני שאחזור על כמה מזלות שפשוט פספסו ולא שמעו. מזל מוזניים. כבני מזל מוזניים, אתם מגלמים באישיותכם את אפרודיטה, אלת האהבה והיופי. וממש כמוה, גם אתם ניחנים באהבת אמת, אתם מביאים אור, אושר ואהבה לחיים של אחרים. אך יחד עם זאת, אתם נוטים למשוך אליכם את הטיפוסים הלא נכונים. כך למשל, בעלה של אפרודיטה, אל הנפחים, פייסטוס, אני תמיד מתבלבלת. נחשב לאל מכוער ביותר מבין האלים. עם זאת, אל תשכחו לעולם, האור שאתם מפיצים סביבכם הוא בוהק וזוהר מאוד. גם אם אנשים אחרים יקנו בכם וירצו להמאמו, אל תתנו להם לעשות זאת. כן, זה היה מזל מוזניים לכל מי שפספס. עוד מעט אני אקריא לכם גם את מזל גדי למי שפספס. בינתיים, בימי ראשון, שר חריסטוס מנדיאטיס. בואו נשמע.

0: לאה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: כן, אני רוצה להקדיש את השיר היפה הזה, השיכורים, חסרי השיניים, לנמרוד, שוב לנמרוד, כן, אני מקווה שאתם נהנים. המשך ערב מענה, משפחת אדון היקרה, והנה,

כן, אז ביקשו ממני שוב את מזל גדי. איך אפשר לסרב? כבני מזל גדי ניחנתם במיומנויות וכישורים לא מעטים כלל, ממש כמו אפולו, האל שהחזיק בלא מעט התמחויות ושימש כאל השמש, האור, הנבואה, המוזיקה והיופי הגברי לפי המיתולוגיה היוונית. כמו אפולו, גם בני מזל גדי ניחנים ביופי פנימי וחיצוני, רוח נאורים, חריצות וביכולת לכבוש את ליבם של אחרים שמעוניינים להתקרב אליכם ולהיות דומים לכם ככל הניתן. כשרוח היצירתיות של אפולו שורה עליכם, אתם מסוגלים לעשות כל דבר החל מלקחת לידיכם כלי נגינה ולייצר מנגינות יפהפיות ועד לעבודת יצירה עם פטיש ומסמר שיוצרים פריטי נוי מרהיבים. אז קדימה, שרה כהן, את מוזמנת לנסות. אולי כישרון שלא ידעת?

0: אומרת שאכן כך לגבי מזל גדי. ואני עכשיו עם מזל גלי, אז מי שמזל גלי שיצביע. כבני מזל גלי, אתם אנשים בעלי כושר מנהיגות שתמיד שואפים להשיג יותר ולהתבלט בשטח, ממש כמו פוסידון אל הימים, האוקיינוסים, הסוסים ורעידות אדמה, שהיה מהמרכזיים שבעלי האולימפוס, שני רק לזאוס עצמו. אתם בעלי אופי חזק, כושר מנהיגות והתמדה, אך יחד עם זאת, לעתים אתם יכולים גם להתאפס בעיני אחרים כמסוגרים ומרוחקים. אך זאת, מכיוון שאתם חשים לא אחת, שאתם זקוקים ליותר זמן לעצמכם. אתם בעלי יכולת תפיסה מהירה וחדי מחשבה, וכאשר אתם ננעלים על דבר כלשהו שברצונכם להשיג, תמיד תעשו הכל על מנת להצליח בכך. כן, זה היה מזל גלי, ואנחנו ממשיכים בקצב הזה. בקיקו, תתרחק ממני.
1: Το ξέρω κάτω στο ράφικα.
0: סליחה, סליחה, שוב, שוב קפץ לי. סטלס קז'נג'ידיס אומר, אף אחד לא בא לראות אותי. שולחת אלייך דורית פלד.

אכן, זווית שרייבר, כל אחד באמונתו יחיה, מי שמאמין, מאמין, מי שלא, לא. ושמעון דדון כתב יפה, כשהמזל ישנו, גם העיוור יכול להיות שען, כל כך יפה כתבת. מאחלת לכולכם ימבה של מזל, יבא יהיה, תקלמתה.

כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה. בקיקו מקריאה פומנה, תתרחק ממני. כן, אני מקודם כבר חשבתי להשמיע, פשוט השיר קפץ. אז הנה שיר ענק, יאסו מלכה ששון, שולחת אלייך לשם.

יופי של שיר. ואנחנו בדגים עסקינן, ושמעון דדון כותב, מדוע דגים זה סימן לעין הרע? משום שהם סמויים מן העין. אז בואו נקרא על מזל דגים, ומי שמזל דגים שיכתוב לי. דגים, כבני מזל דגים, תמונות בכם יכולתיו האדירות של הדס, שלמרות שהיה אלה שאול, החזיק גם בתפקיד האלה האחראי על האושר ועל מעמקי האדמה, והיה אחד מן האלים החזקים ביותר במיתולוגיה היוונית. בין שלל הכישורים בהם ניחנתם כבני מזל דגים, נמצא גם כוחה של המסתוריות,

אוח, איזה קצב, רק כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום, שבת דבש לאליזה שבו, אני מקווה שאת בהזנה. כתבי לי, אם לא אני אשלח לינק. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. סטליוס קז'נג'ידיס, כשאדם שיקור. כן, כשאדם שיקור הוא שוכח מכל הצרות שלו, אז לעתים זה כזה כיף ככה בסוף שבוע. אז בואו נרים כוסית, מה אתם אומרים? שיהיה לכולכם ימאס.

הבנתי שחיים הוא מזל דגים, והנה אני אקריא לכם. כבני מזל דגים תמונות בכם יכולותיו האדירות של הדס, שלמרות שהיה אל השאול, החזיק גם בתפקיד האל האחראי על העושר ועל מעמקי האדמה, והיה אחד מן האלים החזקים ביותר במיתולוגיה היוונית. בין שלל הכישורים בהם ניחנתם כבני מזל דגים, נמצא גם כוחה של המסתוריות ביכולתכם להסתיר את מחשבותיכם מאחרים, ולכן לא פשוט לקרוא ולפענח אתכם. אתם אולי תצטיירו בפני חבריכם כמרושעים במידת מה, אבל למעשה יש בכם הרבה רוח ועדינות, ואתם בעלי נפש אומנותית ויצירתית. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. למי עדיין לא הקדשתי שיצביע לי? איפה אתה ברי מסיקה מברוקלין? אתה חסר לי פה בצ'אט, מקדישה לך באהבה, בשבת מענגת ויפה.

איתן כותב שבדיוק חזר מהים והוא שואל לגבי מזל דלי, אז אני כבר הקראתי, ומחר בבוקר בשעה 9 תוכלו לשמוע את השידור החוזר עם כל המזלות למי שפספס. פשוט אם אני אחזור על כל מזל שכבר הקראתי, אני לא אספיק להקריא את הכל, והזמן עוזל כבר 6:10. אני רוצה להמשיך עם מזל תלה, וחיים בונפיל כותב לי שגם הוא מזל תלה, אז אני אחליש לגמרי. תלה, כבני מזל תלה, אתם מתאפיינים בשפע של יכולות מגוונות, ממש כמו ארס, אל המלחמה, שהיה בנם של שניים מן האלים העוצמתיים ביותר שישבו על האולימפוס, זאוס והרה. מאפייני האישיות של ארס הופכים אתכם לאנשים בעלי יכולת להניע אחרים ואף לתמרנם, כדי לגרום לדברים שאתם מעוניינים בהם לקרות. אתם אנשים דואגים ונאמנים באופן יוצא דופן, וכאשר דעתכם מתמקדת בדבר מה, תעשו הכל על מנת להשיג אותו. אולי אין לכם קבוצה גדולה של חברים כפי שהייתם רוצים שתהיה, אך אלו שכן קרובים אליכם מחשיבים אתכם כחבריהם הטובים ביותר, כי אתם פשוט מקסימים.

כן, מלכה ששון כותבת, ריקי, תקדישי את השיר לאורן כהן משכונת שפירה, ואורן כותב, למלכה ששון, שבת שלום שתהיה לך ולמשפחתך מאורן, ואני רוצה להקדיש לשניכם את וסו חצי, אהבה לא חוקית, כך היא שרה.

Opa! Ahí te lleva. Ya más.

עם המזלות, אז מי ששור שיצביע, מי שור? כבני מזל שור, אתם מתאפיינים בעדינות, רוך וחמלה, ממש כמו אסתיה, אלת הבית, המשפחה ואש האח. אתם בעלי אופי חברותי ביותר, מסוג האנשים שנוטים לזכור את תאריכי ימי ההולדת של כל חבריהם. וכשבאופן עקרוני הם אלו העומדים בראש מעיינכם, ואתם דואגים לעזור ולסייע להם בכל מצב. האנשים שסובבים אתכם, מכיריכם ואוהבכם, רוחשים לכם הרבה רגשי חיבה וכבוד, ואתם ממעטים להיקלע עמם לעימותים וויכוחים כמו אסתיה, המתחשבת והרחמנית ביותר מכל האלים. גם אתם פשוט רוצים להפוך את העולם למקום שיותר טוב לחיות בו. כן, זה היה מזל שור, ואנחנו עם סטליוס קז'נג'ידיס. מוקדש לכל מי שאוהב אותו.

כן, צביקה קורץ כותב שהוא במזל שור, ואנחנו במזל תאומים. אני מקווה פשוט להספיק את כל המזלות. תאומים, מי שבמזל תאומים שיכתוב לי. כי בני מזל תאומים אתם מתאפיינים בתשוקה גדולה לידע, לכוח, ליופי, או לאהבה יצרית, ממש כמו ארוס, אל האהבה והתשוקה. ניחנתם ביופי פנימי וחיצוני רב, שיכול להפנט ולמשוך אליכם אנשים, שלעיתים רבות לא יכולים להישאר אדישים אליכם, וחשים שהם חייבים להימצא בקרבתכם. לא פשוט למצוא אתכם לבד, תמיד יש לצדכם בן זוג נאמן או בת זוג. לא אתם גורמים, לא עולה, אתם גורמים לחוש שחייו מאושרים ושנפל בחלקו המזל לחיות יחד עמכם. אז בואו נמשיך לשמוע בקצב הזה בקיקו, איפה אנחנו, מהירי בסו, איזה שיר, תפתחו את בית המשוגעים. מי הולך עכשיו לרקוד לנו זה בקיקו? אולי אתה דוד ירין וכולנו במהירי.

כן, גל לוי מטקסס כותב, אני מזל שור ודורית מזל הקרב. אז לכל מי שפספס, מחר בשעה 9 בבוקר אתם תוכלו לשמוע את השידור החוזר ואת כל המזלות שוב ושוב, כי אני חזרתי גם כמה פעמים על אותו מזל, ואני מקווה שאני אספיק באמת את כל המזלות. אז אולי אני אמשיך עכשיו עם מזל תאומים. מי שמזל תאומים, שיצביע. תאומים, כבני מזל תאומים, אתם מתאפיינים בתשוקה גדולה לידע, לכוח, ליופי, או לאהבה יצרית, ממש כמו ארוס. אל האהבה והתשוקה. נדמה לי שקראתי את זה לפני רגע. אז אני אמשיך, כי פשוט עוזל הזמן. סרטן, כן, מי מזל סרטן? כבני מזל סרטן, אתם עזים, אמיצים, יפים ובעלי כישורים, ממש כמו ארטמיס, אלת הציד, חיות הבר, הירח והבתולות. אתם חובבי הרפתקאות, טבע וטיולים, אוהבים לחוות חוויות חדשות ולחוש את החיים במלוא עצמתם. בכל הנוגע לאהבה ויחסים, אתם יודעים לאהוב עד הסוף, נאמנים לחלוטין, לחלוטין לבני זוגכם, ולא תיתנו לאף אחד לפגוע בכם. כיאה לאנשים שמשקפים את האופי של אלת הציד, אתם טיפוסים חזקים ומחוספסים מבפנים, אך גם חמים ומגוננים בהתאם לתפקידה הנוסף של ארטמיס, פטרוניתן של היולדות. אנחנו ממשיכים עם גליקריה, מי אוהב אותה שיצביע, איפה את מרים אבו, מקדישה לך באהבה.

יסו מרקו אסולין, סרטן עדיין לא קראתי, עוד מעט. ממש, המזל הבא.

כן, אז הבנתי שיש לנו פה שני מזלות, סרטן, מלכה ססון ומרקו אסולין. שמחה שהצטרפת אלינו, מרקו.

קרס הגיע במיוחד בשבילך מרקו. בינתיים אני רוצה להקריא את מזל אריה. כבני מזל אריה, אתם מתאפיינים בעוצמה רבה, ברעב בלתי נגמר לידע ולכוח, כמו גם בחוש הומור מצוין ורצון לצחוק וליהנות מן החיים, ממש כמו זאוס אל השמיים ומלכם של האלים היוונים. אתם אנשים שאוהבים חברה, ותמיד ניתן למצוא אתכם מוקפים באחרים, אך ישנם רק מעט אנשים שאתם סומכים עליהם ומכבדים אותם באמת, והם יכולים לחוש כבני מזל, מכיוון שיחד איתכם הם יוכלו להגיע עד לראש ההר. יחד עם זאת, יכול להיות שלעיתים אתם נוטים להיות מעט יעירים ומרוכזים בעצמכם יתר על המידה, כמו גם עקשנים וחסרי יכולת להתגמש ולהתפשר. אז אולי תתקנו את זה? אני די פוחדת ממזלות אריה, יודעת שהם שתלטנים, חזקים.

מזל בתולה, אז מי שמזל בתולה שיכתוב לי. רדיו דשני 24 שעות ביממה, רדיו

ריקו, התגעגענו. שולחת אליך לשבת בוערת ויפה, לך ולכל המשפחה.

0: σε κανένα, σε όλους δεν χαρίζομαι.
1: כן, אני אוטוטו לפני סיום, וחיים בונפיל כותב לי שגם אשתו אתי מזל בתולה שאני כבר הולכת להקריא לכם. אז המון המון בריאות לאתי, רפואה שלמה, אמן ואמן. בתולה, כבני מזל בתולה, אתם בעלי רצון אז לעזור ולסייע לאנשים סביבכם למצוא את דרככם בחיים, ממש כמו האל הרמס, שליח האלים, פטרונם של הנבדים, הרופאים והסופרים. אתם נוטים לגונן ולהשגיח על הקירכם, ואתם מתאפיינים בחוכמה וברעב עמוק לידע וללמידה. יש בכם הרבה מאוד אמפתיה וחמלה כלפי אחרים, אך גם צדדים נסתרים ומעט יותר אפלים. ממש כמו הרמס, שבנוסף לכל היה גם מגנם של הגנבים. לפטריס פנטזיז, נבחרת המוזיקאים של יוון, אוך כמה אני אוהבת את השיר הזה. איפה אתה, דוד ירין, שגם אתה אוהב? ומישהו פה חסר לי שאוהב את פנטזיז? יום טוב צקירי אולי? We say...

איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות? פשוט נעלמתם, נראה לי אני משדרת לעצמי, אז כתבו לי שאתם מאזינים. על הבמה זה פירס מילה, סוך על האוך.

כן, אני שמחה לראות שאתם עדיין איתי פה ברדיו דבש יווני. איזה קבוצה מקסימה אתם בוואטסאפ. תמיסה דמנדידיס שולחת רק אליכם בוואטסאפ. נולדתי לאהוב אתכם.

שבת שלום לסמיית אותך, אני כל הזמן שאלתי איפה אתה, ושמעת שיר אחד שמח של תרזיז, אבל שניים פשוט העברתי לשבוע הבא, אמרתי אולי אתה לא מאזין, תאזין שבוע הבא. אז הנה, איך שראיתי שאתה פה איתנו, מהר מהר קראתי לו, והוא על הבמה, במיוחד בשבילך.

שרה כהן כותבת לריקי, תודה על שידור מענה וגלגל המזלות לפי המיתולוגיה היוונית. אשמע את השידור חוזר מחר, מקווה שיהיה לי אינטרנט. גם אני מקווה, אם לא, גם ביום ראשון בבוקר בשעה 7:30 לערך או 7:15. אני אכתוב מתי אני אשמיע שוב את השידור הזה. אוטוטו לפני סיום, חרה וירה, אני שולחת אלייך, שרה כהן.

אותו לסיים, אז אני רוצה להקריא את מה שדוד יריד כתב. תודה רבה לתוכנית היפה, שבת מבורכת, ריקי ויורם, חברים יקרים, שבת מבורכת לכולכם.

πως περνάμε. Τους έχει φύγει.

100 טון, אוח. סמי כותב, ריקי תהי בטוחה, אני תמיד מאזין לשידור, אפילו שאני לא בצ'אט, לא מפספס שידור, המון המון תודה, איזה כיף לקרוא את זה. ואורן כהן כותב, היו שירים יפים וכיף, ושיהיה לך שבת שלום, לך ולמשפחתך, המון תודה. וברם קנסקי כותב, תודה על שידור כזה יפה ועל השקטים היפים, כל שידור חי יותר... יותר יפה מהקודם, תבורכי את אישה מיוחדת. איזה כיף לקרוא את זה. המון המון תודה לכולכם, תודה שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם. את השיר הבא, השיר האחרון, אני מקדישה לכולכם באהבה, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא. כן, השידורים פשוט עפים, איזה מהירות. באותה שעה, שעה שלוש, יום שישי הבא, בעזרת השם. והשיר הבא, פנס גבלס אומר, אוי, הלב שלי, הוא פשוט לא עומד בשירים הכבדים האלה, היפים האלה. אז שתהיה לכולכם שבת מוערת ויפה, שבת מהנגד, שבת שכולה אהבה, שכולה דבש.

0: חגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: אלי מזיר, רגפון המילי.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יוונים.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יוונים. רדיו דבש יוונים.

רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.

0: אז מה קורה? אנחנו מתחילים? נהנה. הנה זה מגיע, את השיר הראשון. אני מקדישה לך, בעלי היקר יורם. אריסן. שבת שלום גם לך, אלי מנצור. יעשו שמעון שטרית. אמן ואמן, רק בשורות טובות.
1: Ψήκω κορέ, ψήκω κλίμω, να σε δω να σε χαρώ. Τσίφτε θέλει τουρκικό, νινα ναϊ, αβολομο, νινα ναϊ ναϊ.

שבת שלום, שבת מבורכת לשאול גיאץ, יאסו. שמחה לראות אותך. יאסו יאסו, חני אדר שהצטרפה. אנחנו נמשיך בשמח. מה הולך פה? מה זה? הוא צוחק. מה הוא צוחק לי על השיר? נו באמת, אני כבר מתחילה לצחוק. שבת שלום לקובי סלע, שנצחק כל החיים, שרק נצחק, אמן. היי, גדול, גדול. אנחנו נמשיך בשמח. מה הולך פה? הנה מצטרפת אלינו אירו עם סגפו. סגפו פולי. מאזיני רדיו דבש יווני. שבת שלום למשה שלטיאל.

暑い暑い。いや暑すぎる。はい、で、トリソナス。

נמשיך בשמח. על הבמה יורגו מזונקיס, והוא אומר פוטיאמו. פוטיה זה אש. מוב שלי. מה זה משנה איך קוראים לשיר? העיקר שיש לך.

0: מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? שיר נוסף חדש. לא, לא, דווקא לא. מה הולך פה? כן, כן, סינגל חדש מסוף 2020.
1: Έλα μπρο. Ναι ρε, το κέρδισα το στοίχημα. Μάζεψα τους όλους. Σε μία ώρα είσαι στο σπίτι. Φέρε και κανένα δηλητήριο.

רוני, לא נגמרו הצלחות, יש עוד המון. אני שומרת לזה וקיקו, אבל אם תרצה אני אשבור כמה. יש בעיה נוספת, אף אחד לא רוצה לנקות. אם אתה מתנדב, אני מתחילה.

0: για μας.
1: אתם נהנים!
2: מה זה?
1: אני לא שומע! אתם נהנים!
0: אני לא שומעת!
1: יאללה בלגן!
0: יאללה, יאללה בלגן!
3: רדיו זה שני 24 שעות בינומה. רדיו
0: הבלגן עדיין לא נגמר, אנחנו נמשיך, נמשיך עם סגפו פולי, אוהב אותך המון. סינגל חדש, ממש הישר מהתנור, יוני 2021, יאניס דוקאס. בשבילך רביטה.

אני מקווה שלא התעייפתם. עוד שני שירים בשמח, אחרי זה נוריד הילוך. ושיר יפה חדש, יורגו ליבניס. ולשיר קוראים תלו קיאלו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: הלו!
3: כן.
2: זה רדיו!
3: ודאי, ודאי.
4: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. אניקס אמנה, אניקס... ליאון כותב לי, בבקשה את סטנוס קזאג'ידיס. אז הנה, במיוחד בשבילך, ויתרתי על השיר השמח האחרון, ואני מקדישה לך את אניק סמנה, סטליוס קז'אג'ידיס. יעשו לאון סמי.
5: אניק סמנה, אניק ס... ואין שכתיפאי קסנוס, כתיפאי ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος,

ענקית, נטשה תאודורידו, ו... יוסף סקירי שואל, מה עם פנטזיז? אז הנה הוא הגיע על הבמה במיוחד בשבילך.

שיר ענק ענק, נעמי, שיר של עידן רייכל. ארוטוב מנוס. שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו.

חברים יקרים, חברות יקרות, אני עומדת להתנתק מהשידור החי, במידה והתנתק, אחזור מהר ותחזרו אליי מהר, מקווה מאוד שתחזרו. כיף לי להיות איתכם.

תשמעו, אופרה עמדי ביקשה את פנדלידיס, משה כהן ביקש ממני את קרס, אז הנה שניהם ביחד בשבילכם.

0: הוא יישא, סמי התותח, סמי זקן, איפה אתה?
1: אלה, חליבקי.
0: תרזיז מחכה לך.

מושי כהן מחדרה מקדיש לכולכם את השיר הבא. נטסה הזמרת שהוא אוהב, ואני מקדישה לך דוד ירין, אתה אוהב דואטים. נטסה ורמוס זה הופעה חיה, והם אומרים סגפופוליס.

מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, את השיר הבא דוד ירין רוצה להקדיש לכל אחד מכם באהבה. גליקריה על הבמה, והיא שרה יא חריסו. כן, לא הייתי מוכנה. אז כל מי שיכתוב לי שהוא מאזין, אנחנו נקדיש לו. שבע שלום למוטי ארוני, מקדישים לך באהבה. גליקריה. גם לך משה כהן.

כן, אני רוצה לתרגם לכם, זה בלתי אפשרי שחלומות יתגשמו. אני חולה ועייף, בראותי את החיים עוברים. היום עבר ואת לא מחכה, כשאני מטייל הרחובות ריקים ואני אוחז בידי את הכלום, ואני שואב אותך, פוחד שתגידי לי שזה אסור.

הכל באהבה, יום טוב סקירי, תודה על הפרגון. את השיר הבא, יום טוב סקירי, מקדיש לך סימה בהמון אהבה, וכולנו מצטרפים. מנוליה לבקשה.

סוטריה יסנה, נייס פלמו אלני ויטלי, סוטריה אפוגריס. גבי שלך תומריקו, מקווה מאוד שאתה בהזנה. תומריקו, השדר הענק.

0: הכי טובים. שבת שלום. יש לי דוד ירין, אכן פעם שלישית גלידה, אבל אנחנו פעם שנייה. מוטי ארוני, שמחה שחזרתם. משה כהן, יעל סיפ, שבת מבורכת.
1: זה בורו
0: על הבמה ניקוס מקרופולוס, רוצה לשיר לכם, לכולכם, רק כאן ברדיו דבש.

אז זהו, אני מסודרת, עשיתי שיתופים ומקווה שגם אתם עשיתם. אמא היווניה, אמא טורקיה, מנוליס אגלופולוס. מוקדש לך לאון סמי, אני מקווה שאתה עדיין איתנו. ומוקדש לראש העין, לכל מי שמאזין לי. יא יוסף תל יקוטים.

עם את השיר הבא. אני רוצה להקדיש לך סמי, אבל איפה אתה? פויסה סמי התותח, סמי זקן פסחה להסתרזיז על הבמה, ואני יודעת שסמי מאזין בהמון אהבה בשבילך ובשביל רותי. קלירונו

לירון הוא אני משלם. אנחנו נמשיך עם אריסן. אספרה, מקדישה לך בעלי היקר יורם. יורם, אתה אוהב את אריסן.

נותנים לנו איזה כיף. נמשיך עם נוטיס פקיינקיס, עקוב רפילה, תשמע חבר. תשמע חבר, תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן, היא עשתה כאילו אוהבת אותי, עכשיו אני כואב והיא צוחקת, עיניים שבוכות, אל תאמין להן, מסוכן לאהוב אותם, יצחקו ממך אם אתה אוהב אותם, יכאיבו לך ויכאב לך. תשמע חבר, תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן, לא היה לה לב, היא הייתה שקרנית, לא היה צריך להאמין לה. עיניים שבוכות, אל תאמין להן, מסוכן לאהוב אותם, יצחקו ממך אם אתה אוהב, יכאיבו לך ויכאב לך.

מוקדש לך מוטי אהרוני בהמון אהבה, בהמשך יהיה גם ארגה, השיר שאתה אוהב. מוקדש גם לך שולי קול.

מוקדש גם לך איציק איצקו, שבת מבורכת איציק. גם לכם בלה ושלומו.

שלום, שבת שלום למוטי אלוס. ימאס. דבורה מזרחי כותבת, בבקשה, אפשר שיר שמח להחלמתו.

אמן ואמן, דבורה מזרחי, לחיים טובים, בריאים ומושרים. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל מי שתורם לקהילת המוזיקה היוונית, לדוד ירין שעושה ביקורי פתע, ולשאול, איזה שאול,

דבורה מזרחי, תבורכי גם את. אנחנו נמשיך עם עולה תדוסה יסנה, הכל נתתי למענך. דימיטריס קונדולזוס, והוא רוצה לשיר לך רוני מטטיה, וגם לכם בלה ושיר.

רדיו דבש. הנה, רק כאן ברדיו דבש יווני, והנה על הבמה אנטיפס דגי ממה. הוא רוצה לשיר לך מוטי ארוני, הוא רוצה לשיר גם לארינוס, אבל איפה? איפה ארינוס? מוקדש לכל מי שאוהב את השיר הזה, ארגה.

ואני מתחילה לשבור. רוני, תתכונן, תתכונן לנקות. זרים לראשך, מוטי אהרוני, וגם לך, רוני.

0: כן, אנחנו בקצב הזה בקיקור ממשיכים עם תקלמת האסתמטיס גונידיס. מוקדש לך דוד ירין, מוקדש לכל המאזינים באשר אתם. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, קבלת שבת.
1: הנה הפעפתה את התרגודיה που γράφω όταν βρίσκομαι και ζω μαζί με λάθος γυναίκες. Το αφιερώνω λοιπόν σε εσάς που είστε με τις σωστές.
0: Έλα πάμε! Για πάμε! Εφώ Αταλίνα σελάνου! Για σου Δβόρα Μιζράχη!

0: מיכאל שהצטרף אלינו. והנה, נראה לי שמגיעה הרכבת.
1: נוסעים נכבדים, הרכבת שמושעה 2:47 דקות לעתיד נכנסת לרציף אחת, איכם מתבקשים.
0: נראה לי שהרכבת הזו יקרה מאוד. איפה הטלינה שלנו שאוהבת את השיר הזה, את אנביסי, טוטרנו, מוקדש לך, הלינה שלנו, וגם לך זהבה שביקשת את השיר. היי, זהבה, את מוזמנת לעלות לרכבת.

איזה שיר ענק, תוצרנו הרכבת, ואנחנו נמשיך בכתב הזה בגיקו, ספירוס חליקיופולוס, אחד השירים שאני אוהב

נמשיך עם ניקולאו פיליפו, סטואדיום ופקטו, קופסתי הריקה, אבל כמו תמיד אני ממלא את הקופסה הריקה בפקטו.

יורם חונצ'ה, המון המון תודה לך על הפרגון שאתה כותב. הנה זה ברח לי, אבל תכף אני אחפש את זה. אלופה שדרנית שהיא מתנת הבורא, אפולה אוהבת אותך, סגפו. המון המון תודה, כיף לקרוא את זה. ואת השיר הבא אני שולחת אליך, יורם. תמי שדה מנדידיס, כנה מונה.

כהן. את השיר הבא אני מקדישה לך, פיני כהן, ניקולאידיס. ולזה קוראים אוך על האוך בכלא 13. יאסי פמיריקו, שבת מבורכת. אני שמחה שאתה מאזין, מקווה ששמעת את השיר שהקדשתי לך, השיר של אלני ויטלי, הקדשתי

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, השדר הענק, ששידר לנו ברדיו דבש יווני. יעשו מה נעשה לו, ניקי. אחד השירים היפים זה פריס מילס. שבת מהנגד לך ולכל משפחתך.

אני אוהבת סטליוס קזזידיס שיצביע מקדישה לכל מי שאוהב את השיר הזה, את הזמר הזה. היידה סלארה, אוח על האוח.

אני חייבת להקריא לכם את מה ששלמה כתב. שלמה מונטקיו: ריקי, כל כך נעים לשמוע את קולך הרך והנעים, המלא אהבה, לקראת שבת עלינו לטובה. את משדרת בתבונה רבה את השירים ביוונית, וניכר בקולך אהבה אמיתית למוזיקה היוונית, ובכלל. את נכנסת לשיר בטיימינג נכון ומאלף, יישר כוח. אני מקדיש את השיר לאימי, ניצולת השואה מארשוויץ. נולדה בסלוניקי. זה פשוט קופץ לי וקשה לי להמשיך לקרוא, אז תמשיכו לשמוע.

0: את השיר הבא שלמה מונטקיו רוצה להקדיש לך יוסי פסו. ושלמה כותב, אבא של יוסי היה ביחד עם אבי באושוויץ, גם יליד סלוניקי. אז הנה, אני בחרתי את השיר איסה מנגס. אלה פאמה, בשבילך יוסי פסו. היידי חיים, חיים חימי.
1: Αλλά πει και φύγε, ξηγέται αλελετή.
2: Όπως του γουστάρει, στάτε μπουζουκέ.
0: Δε καμπαρέ, κύλι με σούλα, με σαμπατ βάς.
1: Αλλά δε δικό μας, ο καρέ.
0: Ωιέ, όπα, όπα.
1: Άιτε λαφουμέντο και μας το λιώρε.

עומדת להתנתק מהשידור החי, וברגע שהתנתק אני גם אסיים, כי עוד אותו השעה 7, אז ב-7 אני מסיימת את השידור. אך, איזה שיר ענק, אשמח אם תקדישו לי, זה פריס מילאס. מי הוא פיספוס מגפס?

עוד שני שירים לסיום. סטליוס קז'נג'ידיס מוקדש לך, לונה מנטקיו, באהבה מהבן שלך שלמה. סטליוס קז'נג'ידיס מוקדש גם לך, לאון סמי, ולך מומי לוי.

שוב שבת שלום, שבת דבש, מאזינות ומאזינים יקרים. היום בתוכנית טניס ודמנדידיס, ביוגרפיה, שירים בתוכנית.

גיל רפאל פרי יסו. יסו ריצפני. איציק איצקו.